0: систему «Є черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце у черзі можна буде кількома зручними способами. Через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування в сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота з громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і як результат вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацполіція повідомляє, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів, керівники та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК триває збір доказів для повідомлення про підозри. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звіт для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. У Мінрозвитку анонсували систему «Є-черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце у черзі можна буде кількома зручними способами. Через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є-черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є-черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота з громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожче електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і як результат вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацполіція повідомляє, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів, керівники та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК триває збір доказів для повідомлення про підозри. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звіт для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. У Мінрозвитку анонсували систему «Є-черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце у черзі можна буде кількома зручними способами. Через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є-черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є-черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота з громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і як результат вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацполіція повідомляє, що провела масштабне відпрацювання щодо можливих корупційних правопорушень серед посадовців ТЦК по всій країні. У межах понад 40 слідчих дій вилучено авто, мотоцикли та готівку у різних валютах. Також складено понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних із корупційними порушеннями. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму близько 92 мільйони гривень. Серед фігурантів – керівники та колишні посадовці різних підрозділів ТЦК, триває збір доказів для повідомлення про підозри. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо, зі слів нардепки, запропонована система обліку та звіт для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. У Мінрозвитку анонсували систему «Є-черга» для легковиків на кордоні. Кажуть, забронювати місце у черзі можна буде кількома зручними способами. Через портал «Дія», офіційний веб-сайт проєкту або мобільний застосунок «Є-черги». Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземні гості. Окремо запускають і автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту. Запуск системи «Є-черга» для легкового транспорту обіцяють у червні. Податкова сповістила, що візьметься за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування в сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота з громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Суд вирішив скасувати наказ Держслужби з етнополітики про зв'язок УПЦ із Московським патріархатом. Відповідна постанова 6-го апеляційного адмінсуду Києва є у Держреєстрі. Просила про скасування наказу УПЦ, ну а суд повністю задовольнив цю вимогу. Це означає, що Держслужба з етнополітики зобов'язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку експертизи щодо зв'язку УПЦ із Московським патріархатом. Постанова суду може бути оскаржено у Верховному суді, у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті рішення суду не коментують. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що його пропозиція ще сира. Антимонопольний комітет заборонив «Київстару», «Водафон» та «Лайфсел» називати безлімом тарифні плани, де штучно знижується швидкість мобільного інтернету. У комітеті кажуть про поширення неточної інформації щодо безлімітного інтернету, бо інформацію про обмеження швидкості оператори мобільного зв'язку публікують дрібним шрифтом або ж десь у довідкових матеріалах, що ускладнює сприйняття і як результат вводить в оману користувача. Мобільні оператори мають обов'язково виконати рекомендації комітету впродовж 30 днів. В Україні вже третій тиждень поспіль дешевшують огірки. Проект «Істфрут» пише, що станом на кінець минулого робочого тижня українські тепличні комбінати пропонували огірки вже за цінами від 40 до 70 гривень за кілограм. Сприяла цьому нарешті тепла погода, що суттєво прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних господарствах. Таким чином, зараз тепличні огірки у нас вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період торік.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера після відходу Сергія Риброва.
3: Можливо, це буде та сама людина, яка оце перед телевізором сидить, як Бантюкацька.
2: Ну що ж ви?
3: Що ти, дурачки, скі бабок отримайте, не знаєте, як грати, я все знаю.
2: Угода на, власне, очолення української збірної зараз готується з італійським фахівцем Андреа Мальдера.
3: Будь-яке італійське ім'я, якщо назвати, наприклад, магазин взуття,
2: ти що,
3: то буде італійське дороге взуття, да, відчуття. Або він може казати, що це відомий шеф італійського ресторану київського.
4: Тобто ти натякаєш, що наша збірна стане ще дорожче.
3: Я натякаю на те, що щось італійське нам подобається.
2: Це виглядає дорого.
3: Виглядає дорого, так. Да.
2: Ну, насправді він давним-давно працює в збірній Україні і працював з...
3: Так це не справжній італієць.
2: Да, ні, він справжній італієць. З 16 по 21 рік був помічником Андрія Шевченка в збірній України.
3: Ну, про що кажу.
2: А це, я вважаю, що це майже Шевченко. І він буде говорити, як казав великий Андрій Миколаївич Шевченко.
3: Так, зачекай, давай так. Мені здається, людина, яка вже була дотична до збірної, і це не був період прям піку нашої збірної, скажімо так.
2: Ну, да.
3: Тобто він же працював в збірній, коли в збірній не була збірна.
2: Він каже, та це тільки тому, що мені Шевченко не дозволяв, не пускав мене до них, а та тепер все буде інакше.
3: Ви не бачили, як я роблю пасту. Вибачте за стереотипні жарти, але ну що ми ще можемо жартувати про італійського нового тренера?
2: Це про пас, а не про пасту.
3: Да, пас, та, та, та,
2: смотри, пас, та, та, та, та, та, та.
3: Ну, короче, да, подивимось, що буде, подивимось.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

90-х на радіо Максимум. Can't touch this.

0: була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua. Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.01. Доброго раночку. 6 травня.
2: Оце, знаєш, я про це, коротше, давно хотів про це поговорити.
1: Про кавуську і раночки?
2: Про кавуську і раночки, так. Нам час поговорити, Денис. Тобі скоро 50.
1: Ні, давай. Давай по правді, це тобі скоро 50.
2: Добре, мені скоро 50. Добре, це дзеркальне відображення страхів. Добре, тобі скоро 40. Треба припиняти це. Давай так, серйозно. Доброго ранку. Давай вивчимо.
1: Шановне товариство.
2: Шановне товариство, доброго ранку.
1: Односельчани.
2: Односельчани, шановне громадо.
1: Так от красиво звучить.
3: Доброго ранку, Україна.
2: Доброго ранку, так, будь ласка. Кавуську ми прибираємо, доброранку прибираємо. Ну, давайте серйозніше. Ми ж не 15-річне ранкове шоу. У нас, ну, має бути якісь там теми, там зараз піднімемо, що там ЖКХ.
1: Що там не 15-річне шоу, ти скільки на радіо?
2: Чи підіймають виплати пенсіонерам? Нам треба серйозні теми. Досить оцих хіхоньких.
1: Все, виросли.
2: Все.
1: Ти бачиш, а як воно відбувається?
3: Так, я пішла звідси.
1: В один ранок. А ти підтягуйся. Ми про 50-річних, якщо що.
2: У нас тут, дивись, у нас гендерно, хотів сказати гендерно нейтральне, ні, гендерно...
1: А ми не знаємо, Анатолій.
2: Гендерно справедливе шоу. У нас немає там жінка, чоловік, у нас тут всі на рівних правах. Будь ласка, Ір, можеш перепаркувати машину, до речі, мою? У нас рівні права. Це означає, що довіряю жінкам їсти на машину, що ми немає упереджень.
3: Це серйозна заявочка.
1: Я не знаю навіть, чим завершити цей вихід, тому що почали красиво.
3: Але важко якось для ранку, ні?
2: Почали ми...
3: 50 я вже почула.
1: А ми ж не можемо просто натиснути кнопочку і піти далі?
2: Ні, ми можемо.
3: Чому можемо, до речі?
1: А, ми можемо. Ви не можете, я можу. Кнопочка у мене.
2: Дивіться.
3: Я можу встати і теж допомогти тобі.
1: Ти не можеш.
3: Чому?
1: Бо ти паркуєш машину Анатолійовича.
3: Ти весь проти жінок.
2: Ні, він не проти жінок. Це нормально. Денис проявляє мускулінність, він чоловік, це нормально. Дивіться, 7.03 і буквально за хвилин 10 я розкажу вам про жінку, яка провела тиждень в круїзі тільки для дорослих.
1: Вона поділилася своїми
2: враженнями. Так, і вона розказала, що там, як там, плюси, мінуси. А мінуси будуть, от дізнаємося десь скоро.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Отже, обіцяли нам розказати про жіночку, яка відправилась в круїз без
1: то
0: дітей.
1: Розкажемо,
0: без дітей. Розкажу, звичайно. Але насправді розкажемо, що почем. І зараз, до речі, можна відправити, знаєте, куди, в який круїз?
1: Куди?
2: Який?
0: Навколо світу.
2: Ого!
0: Да, всього всього пару місяців, і ти побував на всіх континентах. Як вам такий круїз? Скільки коштує? Звідки відправляється?
2: Це через VR-окуляри? Ну, скажи правду.

0: вона одна була, але заплатила якби як за двох, тому що каюта на двох, типу, $5900. Ага. Що, в принципі, дороговато, але в неї це дуже дорогі...
1: Скільки це вона днів була?
0: Це вона була незрозуміла, скільки днів, судячи з усього, днів...
2: А там не знаєш, ну, коли
0: ну, тиждень,
2: вітром
0: тиждень.
2: Приб'є, ну, та. Тоді сходимо на
0: тиждень,
2: берег.
0: Але це такий лайнер без дітей. Ну, це не означає, що там, взагалі, що там оргії, ні. Ну, просто немає дітей.
2: Так тут їй не цікаво.
0: Або хоче, коли немає дітей, то автоматично оргії. Ну, якби, так сталося.
1: Що
2: на що ти це розказуєш, я не розумію.
0: Ні, жінка насправді, може, вона на це розраховувала. Каже, оргій не було. Скукатіша. Скукатіша.
1: 5 тисяч баксів.
0: Так от, я вирішив перевірити. Я колись був в круїзах, були часи, навіть був колись в діснеївському круїзі, це прям корабль, де все Дісней. Навіть, знаєш, там сюди Мікі Маус, ці ходи, це був космос.
1: Ну, чи там були оргії?
0: Ти знаєш?
1: Як там?
0: Да, да, Дональд Драк. Дональд Драк і Гуфі Маус. І там між ними щось було. Ні, насправді це такий. Якщо вам ну, 20+, навіть я думаю, що вам діснеївський круїз точно сподобається. Бо це, ну, це фантастична історія. І от я вирішив подивитись ціни. Дивіться, значить, круїз 13 ночей. Значить, які міста? З Рима випливаєте, потім Ліворно, Генуя, Марсель, Барселона, потім в морі 2 дні, потім Ла Коруня, Більбао, потім Ла Рошен, потім Берестя, потім море, і море, фінішуєте.
2: Море.
0: І фіні... да, в морі вас да, викидають, це дешевше виходить. Да, і останнє місто... Вернемюнде. Оце, певно, що найнецікавіше.
2: Це, напевно, якась Німеччина. Або
0: це Німеччина. Ага. Так от, отакий круїз, 13 днів, все включено, 14 травня можна виплисти, 27-му повертаєтесь.
1: Через 8 днів.
0: Ну, тисячу, да, ну це, наприклад, я от ну, просто відкрив, який
2: перед.
0: Тисячу євро коштує.
2: Серйозно?
1: На людину? Так.
0: Да. Ого. Ну, тобто...
1: Почекай, це з харчуванням?
0: З усім, повністю. О, цей, причому це хороша компанія, MSC, це дуже відома.
1: Так, можна мені Cruiser. Посилання, будь ласка? Так,
0: да, от дивись другий. А, і тут прямо писано, дивіться, значить, Рим, і там прямо опис, скільки...
1: А там без дітей, без чоловіка, правильно розумієш, да?
0: А, ні, тут це, це умова,
2: да. Да, якщо у тебе в чоловіка нема тисячі доларів, то, звичайно, ти не їдеш.
0: То без чоловіка.
2: Да, ти кажеш, ти не їдеш.
0: І дивіться, от ви кожен день причалили о 8 ранку в Рим, да? Гуляєте до 6-ї, о 6-ї випливаєте.
1: Кайф.
0: Все, отака от все. 1000 євро. Ну, але якщо на двох, то все одно буде дешевше, ніж 2000, бо ти все одно, за яку ти платиш, там буде навіть менше ціна. І це, ну, мені здається, за 13 днів, що ти кожен день в новому місті Європи, мені здається, ну, в Одесі відпочити, в принципі, 13 днів не дешевше
1: так,
0: буде.
1: В Києві вдома
0: в готелі
1: Немо.
2: Набагато
0: дорожче. З дельфінами. Я думаю, навіть дорожче буде.
1: Так, в Києві вдома дорожче.
2: Ні, ну, взагалі, якщо з України, ну, от мені, наприклад, набагато дорожче і довше, тому що, по-перше, тису треба переплисти, там раз.
1: Свої розцінки там.
2: Ну, і час, ну, це ж час, і гроші, і час, ну, коротше. Мені 2000 доларів.
0: Мені подобається, що головне управління розвідки разом СБУ влаштовує тури і Кримом, да. Гарячі тури, і курортами Краснодарського краю. Тобто, мені подобається, що да, є такі круїзи, ми такі круїзи підтримуємо. Ну, а потім, після нашої промови, я думаю, що відправимося і в Геную, і в Рим, і в цей останній, як воно називається, зараз скажу вам ще, і в Вернемюнде.
2: Вернемюнде,
0: так.
2: 7:19.
0: Добрий ранок.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою». Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила.

0: І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
7: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: людина, яка нав'язала нам всім семиденний тиждень? Оце питання, яке мені дитина має задати кожного дня.
1: Шмигаль, Єрмак, ну одне з двох, да. Або Богдан. Я не знаю, треба дивитися, треба піднімати архіви.
2: Все складно.
0: Давайте зараз, у нас є 3 хвилини підняти архіви, розказати людям.
1: Насправді, це дійсно нав'язана, як кажуть, нав'язана історія про семиденний тиждень. І хто нам це нав'язав, розкажемо за 3 хвилинки.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Сьогодні середа, а могла би бути вже субота, якби все було добре, якби нам не нав'язали семиденний робочий тиждень. Ну, не робочий, семиденний тиждень взагалі. Так, ну, коротше, звідки взялася взагалі оця норма 7 днів на тиждень, 30 днів або 31 на місяць і так далі. Значить, що кажуть? Що в Стоунхенджі, ще коли, да, місце цього великого там поховання, ну, коротше, давня історія, могли бути 10-денні періоди.
2: І взагалі 10-денні? Вони більш логічні, насправді.
1: Не знаю, чому, да, тому що це можна поділити, якось воно там ділиться якось нормально. Тому що, ну, взяти, наприклад, 7 днів в тижні, воно не складається в рік так, щоб була там рівна кількість.
2: От моя дитина говорить завжди: мама, чого 2 дні вихідних? Ну, де справедливість? Чому я 5 днів маю ходити в садочок і тільки 2 відпочивати? Чому не 4 і 3, наприклад?
1: Навіть діти ставлять це питання.
2: Або якось порівну, там 4 дні попрацювали, 4 відпочили.
1: В стародавньому Єгипті також використовували 10-денний термін. В Асирії існував період Хамуштум. Він тривав 6 днів, 6-10 днів на тиждень. Ну, коротше кажучи, невідомо взагалі, як це.
3: А так, 7 днів, давайте ще раз, 7 днів з якого часу почалося?
1: В Вавилоні почалося, з Вавилону почалися ці відліки 7-денних тижнів.
2: Ну, тому що тоді втрутились в цю історію єврейські народи, які сказали: так, за 6 днів Господь створив землю, один день відпочивав, значить, це ми беремо в наше реальне життя.
1: До речі, сьомий день у них називався Сапатту, і це можливий попередник, воно навіть звучить співзвучно з суботою. І таким чином отак 7 днів і пішло. А потім, до речі, після Французької революції до Французької революції були спроби змінити цю історію, і в Французькій революції ввели календар з 12 місяців і 10-денних тижнів. Була така спроба.
2: Але не прийнялася. Цей 10-денний цикл, скільки там вихідних? Мене вихідні цікавлять.
1: А всі, я думаю. Всі. Тоді
2: добре.
3: Це ж французи. Сидиш, п'єш вино, куриш.
1: Просто кайфуєш собі, да.
3: Все.
1: Ну, коротше, і додавали додаткові дні для узгодження із сонячним роком. Ну, як, в принципі, як у нас, да, зараз там високосний рік. Можуть додавати в лютому 2 дні, а можуть віднімати.
2: Один день, якщо.
1: Один, да?
2: Да,
1: 29. А я досі не знаю. Ну, я в школі не вчився, не те, що погано. Тому семиденний тиждень – це не природний закон, а це, насправді, така історична традиція, яка була сформована і, по суті, нав'язана. Хочете жити за триденним тижнем? Будь ласка,
2: живіть. А мені цікаво, от коли, знаєш, я така їду зранку на роботу в понеділок, а потім така, хопа, вже вечір четверга. Це теж хтось мені нав'язав?
1: Та це приємне відчуття. Да? Це дуже приємні відчуття. А не коли ти кожен день прокидаєшся, каже, коли вже той четвер? Така історія.
3: До речі, про дні тижня. Є жінка, яка провела в печері без зв'язку 1,5 роки. Ну, контрольовано. Тобто вона не випадково там опинилася. І про неї розкажу буквально, думаю, за 5 хвилин, там дивовижна історія. От у неї немає, не було ні понеділки, ні вівторків, навіть субот не було.
2: Ми дізнаємось, чи взагалі це нормальна історія, або з цих всіх понеділків і вівторків.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Значить, жіночка, це альпіністка професійна, вирішила таким чином, можливо, святкувати свої 50 років і спустилася в печеру, в якій провела 500 днів.
1: Напридли ви мені всі, кажете.
0: Чому, навіщо, що робила, за 3 хвилини розказую.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от просто, коли кажеш, хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів в рамках експерименту. Коротше, вона туди, вона професійна альпіністка, вона залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якого інтернету в зв'язку зі світом. Хоча, ну, їжа була, їжа була, звичайно.
2: Їжа по інтернету.
1: Ні, ну
3: але,
1: що,
3: але, на 500 днів?
1: Це ж печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Так от, зато вилізла, язик отакений, накачаний, мощний.
3: Може, тільки язиком тепер себе підіймати.
1: Так, да, коротше, але за нею слідкували. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені дистанційно, за показниками її здоров'я, щоб там з нею нічого не сталося.
2: Все як в Лук'янівському СІЗО.
1: Все як в Лук'янівському СІЗО.
2: Але люди сидять за ними слідкують. А ти не знаєш?
3: Ні,
1: Денис.
2: Я тобі скину документальні фільми.
1: Денис, хочу тебе засмутити? Ні, зовсім не схоже на Лук'янівський СІЗО, бо в Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
2: До речі.
1: Навіть він більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янського СІЗО. Так от, значить, їй було 48, коли вона то спустилася, і вона відсвяткувала там свій день народження. Прочитала 60 книг за цей
2: Класно.
1: Час. В'язала.
2: Вийшла тільки от, тому, дивіться, що книжки закінчилися. Да.
3: На питання, як мені знайти час на книги, на читання, будь ласка, ось,
2: будь ласка,
3: да. Все зрозуміло.
2: На айсберг помирати.
1: Значить, вона в'язала. Ага. Значить, що там в неї були виклики, серед яких було, значить, нашестя печерних мух.
2: Вау.
1: Серед неприємного. На диво, він каже, що комахи і відсутність сонячного світла виявилися не найбільшою проблемою. Найбільше роздратування жінка відчула саме в момент свого порятунку. Тобто, коли її звідти діставали. Вона не хотіла, вона звикла.
2: Приберіть руки!
3: Одичала вже.
1: Значить, вона, що ще, вона каже, я спала, потім, коротше, вона розповідала історію, як її звідти діставали. Вона каже, я спала і подумала, що щось сталося. І за нею спустились туди альпіністи, і вона каже, вже? Вона каже, не може бути. Я ще не дочитала свою книгу, сказала вона. І її звідти дістала. Вона очікувала, що я вийду, прийму душ, але не очікувала, що буде така зацікавленість з усього світу. Це такий історичний рекорд.
3: Тобто вона взагалі не виходила там, ну, якби...
1: Ні, на зв'язок навіть. Вона не знала, що відбувається у світі.
3: Постійно в темряві знаходилась?
1: Так, абсолютно. Вона не виходила звідти, не було зв'язку, нічого. Вона читала, в'язала... Малювала, до речі.
2: Ну, як в темряві, якщо вона читала. То...
1: Ну, в неї були ліхтарики.
2: А, які ліхтарики?
1: Так, кажуть, були. І мухи.
2: А, вона... Все як вдома, так.
1: І її друзі мухи. А єдине, що я просто уявляю, що вона цей експеримент, уявімо, проводить в Україні, і вона в січні 22-го залазить в печеру. І в 23-му, да, виходить, в кінці вилазить.
2: Звідки. Я б не хотів вилізти. Я б теж сказав би, ви що, залиште мене тут.
1: Вона така, я назад до мух. Мене там чекають, в мене друзі.
2: Що це, цей ковід мутував, щось вже тут літає у вас.
1: Це, думаю, вона придофіяла, я думаю, коли прийдемо.
2: Ну,
1: коротше.
2: Цікава історія.
1: Так, така цікава історія. Ну, я нікого б на таке не пішов, бо я дуже соціальна людина, але бачиш, якщо вона така... екстраверт.
2: А ми б тобі туди інстаграм дали би з собою.
1: І трец.
2: Там, да. Трец.
1: Щоб я там остаточно збожеволів би.
2: Далі про погоду.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні на всій території України очікується суха і тепла погода. На заході до 28 градусів, без опадів. На півночі також без опадів і плюс 28. На сході України до 25 градусів прогріється повітря і опадів не прогнозують. На півдні сухо і плюс 23, в центральних областях до плюс 26 градусів і також без опадів. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 29 на термометрах.
0: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7:54 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин на Радіо Максимум свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про все найцікавіше. Дочекайтеся.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що розширили перелік ліків, які відпускаються безоплатно або з мінімальною доплатою. До списку доступних ліків включено оригінальні інноваційні лікарські засоби, що застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань органів дихання. Ці ліки відпускаються за електронним рецептом в аптеці, що має договір із Національною службою здоров'я. Знайти аптеку можна на сайті служби. Нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту відомий своїми нестандартами, як кажуть, ініціативами «Слуга народу» Георгій Мазурашу. У своєму новому доробку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів – без їх згоряння та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас давно дозволений лише із 18 років, утім законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною, але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ у роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Ну і наостанку інформація, так би мовити, трошки в тему. Львів'янин звернулася на гарячу лінію. Звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, який вигляд матиме дерево після обрізки, за підтвердження вже виконаних робіт. Ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Їй, до речі, потім з бухгалтерії прийшов скрін про зарплату. Правда, виявилося згенерованою. Не зовсім правдиво.
3: Його підвищили, непогано.
4: План, насправді, був ідеальний. Просто трошки реальність підставила. Ну,
3: таке буває. А слідкуйте. Ага, попались вона. Треба бути уважним.
2: Але дивіться, з іншого боку, якщо так філософськи до цього підходити, то от хто ходить повз це дерево, наприклад? Ну, там... Тисячі людей.
3: Люди, так.
2: Тисячі людей. Uh-huh. А скільки людей це дерево, наприклад, побачили б на цій фотографії в соцмережах? Мільйони людей.
3: Да.
2: Тобто для мільйонів людей це дерево підстрижене. А для якоїсь тисячі нещасної воно не підстриж. Тобто, розумієте, в чому? Тобто, ну, по факту, коротше, довести можна.
3: Я лінію захисту будував саме на цьому. Да. Ідеально. Да.
2: Напишіть нам, ми вас захистимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: А ви знаєте, якщо зараз ви зайдете в Інстаграм і захочете запостити якусь музичку під, під своє відео, то номер один в трендах всього світу пісня Кайлі Мінок «I just can't get you out of my head». Пам'ятаєте таку пісню?
1: Вона така старенька, як і я.
0: Вона, ну, не, давайте не накручуй ну, про себе, я маю на увазі. Пісня дійсно не старенька, а витримана, скажімо так.
2: Ну, їй нормально років.
0: І це, до речі, суперхіт 2001 року. Тож ми вирішили про 2001. Пригадаємо цей чудовий дивовижний рік за 3 хвилини.
2: А там не тільки Кайлі Мінок.
0: А там не тільки Кайлі Мінок, да.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ще не звучала Наталка Могилевська, вона в 2001 році теж в неї все було дуже непогано.
2: І ми вирішили... Вона і зараз непогано.
1: То, слава Богу, обожнюю цю прекрасну жінку, а... прекрасну дівчину. І так, як ми от подивилися, що в тренді зараз Кайлі Мінок, повернувся цей суперхіт з 2001 року, і це прям супертренд зараз в Інстаграмі, що доводить, що є у людей така, да, все-таки тяга, щось таке пригадати, такого приємного,
3: а
1: кудись повернутися в часи.
3: Без навушників сидиш, а ти зараз на фоні Кайлі Мінок.
1: Вже вона. Оце суперхіт зараз. Так що, якщо щось постите в Інстаграм, от під цю пісню одразу залітає.

0: Геть!
1: Банду!
2: Геть! Коротше, Україна без Кучми була акція тоді. Також, Денис, для тебе новина, бо ти багато там часу провів. 27 грудня 2001 року розпочав тестове мовлення телеканал М1, перший музичний телеканал. Да, так що це, уяви собі, скільки, 25 років тому, да?
0: До речі, ще якщо говорити про світові моменти, дуже важливі, Гаррі Поттер вийшла, перший фільм вийшов саме в 2001 році. Також, до речі, iPod від Apple тоді був.
1: Айфона ще не було.
2: Айфон ні, айфон пізніше.
1: Айфон ще не було, але айподи,
2: Дивіться, а я тоді закінчив школу у 2001 році, а в цей самий час Маша Єфросинівна та Юрій Горбунов отримували телетріумф за підйом.
1: Да,
0: така легендарна історія.
1: Ну, легендарна історія, але легендарніша історія, мені здається, педан про Тула Фрейм.
2: Ну, ми зараз про 2001 рік.
1: Але, ну, тоді також підйом.
2: Що йшло по телевізору, що було популярно? Караоке на Майдані, який знову повернувся, як і Кайлі Мінок. Підйом на новому каналі. Галопом по Європах.
1: Ще була програма, яку вів Сергій Сивоха, «Як стати зіркою». Пам'ятаєте?
2: Да, прикольно.
1: Там, де люди співали.
0: І ще він такі видавав зірочки, пам'ятаєте? Клас.
1: І він, знаєш, там був такий прикол, який він повторював майже кожну програму. «Как стати звіздою?» І ставав оце, руки розставляв, і ноги, і це було.
2: Блін, я пам'ятаю, що, але Сивоху, на жаль,
1: немає.
2: Сивохи немає, і дружина його, на жаль, теж пішла життя після хвороби.
0: Ігор Пелих,
2: «Галопом по Європах», да, тоді на СТВ. І на 1+1 тоді йшла, до речі, програма СВ-шоу з Андрієм Данилко в образі Вірки Сердючки. І на 1+1 стартував формат «Хто перший мільйон», він тоді називався. «Хто хоче стати мільйонером». Це от перша, одна з найперших таких інтелектуальних програм.
0: Єдине, що було не дуже в цей рік, що якщо в тебе раптом, тобі пощастило, в тебе вдома є комп'ютер, є інтернет, то пісня буде качатися години дві.
1: А я, до речі, про перший мільйонер, я був на зйомках цього проєкту, саме от тоді, це був, напевно, 2002 рік, я приїхав до тьоті в гості, а вона працювала на телебаченні, вона працювала перекладачем. І вона каже, хочеш піти на якусь зйомку, якусь програму, а вона вже тоді не дивилася телевізор, вона вже сиділа в інтернеті. Каже, якась програма? І я такий приходжу, а це Данило Яневський, здається, вів тоді цю програму. І я такий, та ти що? І мені здавалося, мені тоді було років 12-13, і мені здавалося, що навіть глядачі можуть щось виграти. От я прям сидів і чекав, думаю, я точно щось виграю. Я потім дивився цю програму, я хотів себе знайти, але там глядачів
2: не побачу,
1: так,
2: да?
1: Замилували, що...
2: Ну, по телевізору всі дивилися, вийшов Гаррі Поттер тоді, да, всі його дивилися. Але я скажу, більше в Україні був популярніший за Гаррі Поттер «День народження буржуя».
1: Тоді
2: це був серіал, який тоді був там номер один, да, він тоді підірвав 2000-2001 рік.
1: Я прям пам'ятаю, як починався саундтрек. Ту-ду-ду-дум. Ту-ду-ду-дум.
0: До речі, ще мультик «Шрек», тоді перша частина тільки вийшла. Зараз їх вже, певно, 6, так?
2: «Шрек» і «Корпорація монстрів» теж, так, до речі.
0: «Корпорація монстрів» – це перший фільм.
2: Це 2001 рік.
0: Точніше, мультик, на який я взагалі пішла в кіно. Мене тоді брат повів на цей фільм. Це було просто щось неймовірне для мене. І з того моменту я дуже люблю «Корпорацію монстрів».
2: Ну і ще 2001 рік, ми тоді відійшли тільки від «Міленіуму», який мали всі загинути в кінець світу. Навіть не підозрюючи, що потім буде ковід, потім буде 2022, потім буде 2023 і зима 2026.
1: Але
2: ми цього навіть не уявляли.
1: Але
2: тобі.
1: Ми зробили це під дуже красиву пісню.
0: Так?
1: Це 2021 рік. Ой, 2001. І Кузьми, на жаль, також з нами вже немає, але пісні його, ну слухай, вони досі суперпопулярні. Можливо, навіть деякі стали ще популярнішими. І це дуже крута історія.
2: І що цікаво, що ця пісня, мені здається, в Україні популярніша навіть за Кайлі Мінок «I can get out of my head». Так що, друзі, якщо у вас є приємні спогади, пригадайте, чим ви займалися в 2001 році, але, звичайно, з розумінням того, що найкраще точно в нас попереду.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Отруєння, діарея, похмілля допоможе «Ентеросгель». «Ентеросгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.

0: вашого здоров'я перед лікуванням, ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйте з лікарем.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
0: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс-код зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
3: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
2: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
13: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
12: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicentrk.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Буквально вчора в Лос-Анджелесі пройшов Met-гала, це такий благодійний вечір, де збираються всі зірки, красиво одягаються. Дуже гарно. Але ми знайшли інформацію, яка дуже неочікувана, до речі, як в цих всіх сукнях і супер, не знаю, технологічних вбраннях зірки ходять до туалету.
1: Неправда.
0: Насправді є дослідження ціле, розслідування провели, розкажемо вам за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, Медгала. Медгала – це такий щорічний благодійний вечір, на якому збираються зірки в розкішних вбраннях. Це така вершина моди, коли...
2: І це дійсно красиво, так? Зручно – ні.
1: Зручно – ні, але і дивовижно, тому що ну, були, от вчора ми дивилися відео з цього заходу, і там такі маски, там хто був в масці, яка відкривалася, я забув.
3: Кеті Перрі,
1: да.
2: Була, до речі, дуже красива сукня, яка зроблена була з пупиришок, і з неї летіли постійно мильні бульки.
1: Мильні бульки,
3: ну,
1: да.
3: З пупиришок, вона ніби з мильних бульбашок. Uh-huh. Да, ніби, і ще й навколо літають неї мильні
1: бульбашки. Тобто ми
3: дуже
1: можемо
3: прикольно
1: уявити, який там, не знаю, є пристрій, що там, де він ховається. Ну, коротше,
3: де це... вона сховала цю нішу з рідиною?
2: З рідиною, так.
3: І чим вона натискала? От ще питання, бо руки вона тримала перед собою. Оце мене турбувало більш за все.
1: І ноги видно, і руки видно.
3: Все
1: видно. І нічого вона
3: а бульбашки йдуть.
1: Да. Ну, коротше, це розкішні сукні, такі складні конструкції, образи, але це дуже красиво, незручно. І от, власне, спитали у зірок, таке було прям питання, я так розумію, якась журналістка, вона прям задалася ціллю і спитати, як ви справляєтеся з нуждою, і як ви ходите до туалету. А по-перше, що розповідають зірки, це дуже така серйозна підготовка до цього, що, значить, у них мінімум води перед виходом, обов'язкова допомога асистентів має бути, і повне роздягання та повторне вдягання після перерви, як то кажуть. Але...
2: тобто є антракт у цього шоу?
1: Антракт, можливо,
2: всі розійшлись по кабінках.
1: Вдягаємо, знаєш, знімаємо менш технологічну сукню, сходили в туалет і вдягаємо більш технологічну сукню, в якій ще важче. Кеті Перрі розповіла, що вона використовує спеціальний пристрій на кшталт портативного жіночого гаджета, який дозволяє жінкам все робити стоячи. І нікуди не відлучатись.
3: Такий, як жіночий пісуар.
1: Ну, виходить, що да. Десь він там зберігається, вмонтований.
3: Схований.
1: Да.
2: Сара Сільверман взагалі зізналася, що думала навіть про те, щоб брати з собою звичайну пляшку.
1: Да, просто
2: і все,
1: пляшку.
2: Так, так. Без всякого пафосу взагалі.
1: Так, Вінні
3: Гарлоу. Мені подобаються ці зірки.
1: Да, вон все по-простому. Знаєш, Вінні Гарлоу сказала, що їй допомагала тримати сукню в туалеті інша зірка, але не назвала ім'я цієї зірки, тому хтось бачив, як це робить Вінні.
3: Ірина Білик допомагала іншій жінці в туалеті, да?
2: Да, Кім Кардашян говорить про те, що вона в екстреній ситуації покладається завжди на сестру, яка допоможе їй впоратися з сукнею.
1: Кендал Дженнер, це хто? Це мама Кім Кардашян, да, здається? Або сестра, або мама?
3: Сестра,
1: да? Yeah. Вона, значить, розказала про те, що довелося використовувати звичайне відро в машині дорогою на захід.
3: Боже.
1: Така от історія.
3: Відро.
1: Я просто думаю, що набагато цікавіше знімати все це за лаштунками.
2: Слухайте,
1: а не
2: знаєте,
1: там,
2: Медгала, але в мене є знайома, яка мешкає на лівому березі Києва, і якось вона потрапила в таку страшнючу затор, і довелося теж використовувати просто звичайну пляшку.
1: А це вже не Медгала, це
2: реалії.
1: Це те саме, що, знаєш, Медгала, відмінний результат без переплати. Така от історія. 8:34, доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Слухайте, буває таке, да, що людина до тебе підходить, якусь тобі фразочку, каже таку, ніби хороша, а насправді під цією фразою турботливою ніби. Ця людина може приховувати зневагу або щось навіть більше.
1: Ну, це коли, такий аб'юз, так?
0: Ну, коли кажуть, от Ірина тебе зустріла, подружка, каже, боже, як ти поправилась, тобі так личить.
1: Ні, це не та, я так кажу завжди.
0: Да. Бачиш? О, так ти аб'юзерка. От якраз про такі фрази ми розкажемо буквально за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, зараз поговоримо з вами про фразочки, які є нібито турботливими, але насправді приховують зміст образи і зневаги. І взагалі треба з такими людьми, які такі фрази говорять, бути обережними.
2: Так, ну от, наприклад, підходить до вас людина, у вас там щось сталося, а людина каже, це у тебе тимчасово. Здавалося б, що за фраза? Нормальна фраза. А насправді ця фраза, вона знецінює інтерес людини. Тобто, коли кажеш, що в тебе тимчасово, це означає, що це не серйозно.
3: Це
2: твої проблеми, да? Це не проблема.
3: Знаєш, наступили на ногу, а кажуть, ну, а воно ж не больно, правильно?
1: Це ж цієї серії, як до весілля заживе, да?
3: Да, ой, плачу, не плачу.
2: Саме до цієї ж фрази наступна, це що з тобою? Ну, до речі, я спочатку подумав, що такого?
1: Мені
2: ти питаєш, а що з тобою?
1: Не так, що з тобою?
2: Ні, ну, така, тут, знає,
3: я вам про все знаю зараз. Це моя прям улюблена фраза в спілкуванні з дружиною.
2: А ось за таким турботливим питанням часто ховається критика, наприклад, тут навіть не про ситуацію, а про зовнішність.
3: Ага.
2: Коли ти кажеш, а що з тобою?
3: Це про, про те, що кажеш, типу, ти якось змінилася.
2: Ага. Ну, то, ти якось, да, потім таке, що з тобою мається вже про зовнішність. Да. Вже після цього запитання людина чує на свою адресу коментарі, наприклад, про якийсь поганий зовнішній вигляд. Або фраза «тобі личить, але мені б таке не пішло».
3: А тебе взагалі хто питав? А у тебе такого і нема.
2: Ну, типу, дуже красива в тебе, звісно, сукня, але я б таке не вдягнув. Знаєш, все. Ну, це класна фраза, як ти можеш тільки їсти і набирати вагу?
1: Це часто, так?
3: Це
1: жорстко, так.
3: Це заздрість уже.
2: Це коментар про харчові звички, це взагалі не тактично. А якщо тобі подобається, то я не заперечую. До речі, я таке...
1: Мені взагалі байдуже, так?
2: Я таке казав, до речі, мені здається. Ну так, якщо тобі подобається, я це приймаю, отак я кажу. Але насправді, на думку психолога, ця фраза часто є прихованим способом висловити несхвалення. Тобто людина ніби уникає прямої критики, але водночас демонструє негативне ставлення.
3: А по суті засуджує.
1: Мені подобається ця фраза, згадалася мені з фільму «Містер і місіс Сміт», де місіс Сміт, яку грала Анджеліна Джолі, вона запитує у чоловіка, я все купила нові штори, як ти? Він каже, ну такі собі, звикнеш.
2: Ну це жорстко.
3: Ти привикнеш.
2: До речі, коли людина починає свою фразу, своє речення, отак починає, без образ, але...
3: Або, знаєш, що я, звичайно, все розумію, і далі якась діч взагалі.
1: Взагалі, коли є але, тут одразу треба напрягтись.
3: Все, що після але, воно не має значення.
2: Це початок посту в трец.
3: Я все розумію.
1: Або я просто жартую.
2: Я просто жартую, це дуже, так. Насправді, виходить, що ти можеш будь-яке сказати гидоту, а потім сказати, я просто жартую.
3: У мене була ситуація, коли дружина моя худнула, і прям так, ну, і вона прям так пишалася собою, ну, це десь там 10 років тому було. І вона схудла, ну і прям дійсно було помітно, що вона схудла. І ми приїхали до моєї бабусі в село влітку, і вона така виходить, така в такому, знаєш, платічку, така дівчинка. І бабуся каже, боже, ти так схудла. І Саша така, ой, да. І вона каже, а ножки все одно толстенькі.
2: Ну, це сильно.
3: Це прям вообще...
2: Це красиво.
3: Я там така...
2: Але це ж був комплімент. Що, яка ти молодець, що ніжки такі пухкенькі, гарненькі.
3: Хоч ніжки залишила пухкенькі.
1: І, до речі, наступна фраза. Мені подобається твій природній вигляд. Це така історія, типу, скоріше за все, натяк на те, що ти неохайно виглядаєш.
3: Ти від природи така товстенька,
1: да? Так, така хорошенька така.
3: Це твоя природа.
1: Мені подобається.
3: Кісточка в тебе широка. Нормально.
1: Знаєш, це як, мені подобається, що ти не фарбуєшся. Мені така, ти така вільна, да, в цьому. Мені подобається, як ти виглядаєш.
3: На фоні тебе я красивіше виглядаю завжди. Да, ну, це прекрасно.
2: Да, бо тобі так гарно без переднього зуба. Це ж ти можеш коктейлі пити, да, без трубочки виходить. Ну, коротше, такий собі комплімент.
1: Є місце для трубочки.
2: Такий собі комплімент, як
3: далі
2: то кажуть.
3: Далі про погоду в Україні.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптики.ua, сьогодні на всій території України очікується суха і тепла погода. На заході до плюс 28 градусів, без опадів. На півночі також без опадів і плюс 28. На сході до 25 градусів прогріється повітря, опадів також не прогнозують. На півдні без опадів і до плюс 23 градусів. В центральних областях сухо, плюс 26. У столиці також без опадів і до 29 градусів.
0: Погода на максимум.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Реклама.
9: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
12: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
13: Хруст кісток чуть за стіну.
14: Та їв я кальцій.
12: Точно кальцій дитрині комет?
14: А різниця?
15: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
16: Кальцій дитрині комет.
17: Для міцності ваших кісток.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня.

0: 8 година, 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. У нас за кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше. Наприклад, в Раді готують масштабну перевірку бронювань від мобілізації. Ну, а також поліція посилить контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Про це і не тільки. За кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів із відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здевський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здевський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими у нас на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здевський не сказав. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Поліція повідомила, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати на відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкодження кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень, повторне порушення може обійтися вже у понад 5 тисяч і навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Вийшли на світовий рівень. У Сан-Франциско планують провести чемпіонат світу із перегонів сперматозоїдів. Це щоб привернути увагу до проблеми зниження народжуваності, пише «Нью-Йорк Пост». Для змагання, яке пройде у травні, зберуть 128 зразків статевих клітин чоловіків із різних країн. Переможців визначать на спеціально створеній трасі, а саме місце проведення заходу тримається в таємниці. А от головним стимулом для учасників стане грошовий приз у розмірі 100 тисяч доларів для переможця. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Там, де вони змагались, ми тричі перемагали. Вже, як то кажуть, в нашій родині отак змагання проходили. Але мені подобається, місце буде в таємниці.
3: Ну, да.
2: Але мені здається, ми його побачимо.
3: Ну,
2: здається, люди його зможуть здалеку побачити.
4: Відчуємо. Ну, шанс точно є одного, да. Як завжди, як в житті все.
3: А що? Ну, хто знає, вони можуть бути всі переможцями. Там же ж буде фініш, та не один, можливо. Я не знаю просто.
4: Не знаю,
2: мені, до речі, подобається ця думка, що, в принципі, зважаючи на ці там, мільйони, мільйони сперматозоїдів, які рухаються у напрямку яйцеклітини під час запліднення, і оцей один, який дає життя, тобто вже переможець. Ти вже виграв цю генетичну лотерею з мільйона. Це вже перша суперперемога. Я завжди, мені це подобається, думка про те, що ми один всі раз переможці. Виграли, один раз виграли і досить. Тобто, якщо у вас нічого не виходить, це нормально. Ви вже виграли один раз. Достатньо.
5: А ти намагаєшся
2: просто достатньо.
5: А ти кожен марафон намагаєшся кудись побігти, щось там.
2: Да, я себе відчуваю як сперматозоїд.
5: Воно вже не вийде.
2: Я просто кудись біжу.
5: Ти один раз вже переміг.
2: Да, все, досить.
5: А там квоти, там ліміт, уже все. Доброго раночку, 9:05 в Україні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
6: Шануємо пам'ять захисників України і, зокрема, піхотинців. Чий день ми відзначаємо сьогодні?

0: Великий друг Володимира Зеленського, Еммануель Макрон,
1: заявив.
2: Іду в музиканти.
0: Ні, він теж заявив. По-перше, він як пішов по слідах президента Володимира Олександровича, відправився в Єреван одразу майже за Зеленським. А що робив там, насправді, дуже цікаві кадри, дуже цікаво. Так що розкажемо, це дуже цікаво. Цікаво дуже.
1: Дуже?
0: Дуже цікаво.
1: А от мені досі не зрозуміло, це цікаво чи...
0: Це дуже цікаво.
1: А, це дуже.
0: За три хвилини.
1: Ух, ти цікаво. Як...
3: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Значить, Еммануель Макрон, шановні друзі, прикольно, мені він імпонує, прикольний чувак, наш друг великий нашої країни. Він приїхав в Вірменію. Як я дізнався про це? Бо Пашинян, хто він, прем'єр?
2: Нас зателефонував?
3: Ні, він президент.
1: Він президент, так, просто був там прем'єр. Коротше, да, Пашинян, він дуже любить селфі різні постати. І він запостив таке відео, причому там таке відео спочатку вид... через лобове скло Мерседеса, там якісь мотоциклісти їдуть, знаєш, попер, типу, з заднього сидіння хтось знімає, знаєш, як дівчата знімають, їду з масіком своїм. І це Пашинян постить таке, знаєш, відео, а потім камера перевертається на іншу сторону, і він там з Макроном такі, сидять в камері.

0: Важний дядько.
1: А ви були в Єревані, до речі, коли?
0: Ні, ніколи не був.
2: Я була.
1: Я теж був, я жив, знаєш, де на площі Шарля Азнавура, не повірте.
0: А це, до речі, вже...
1: Це біля проспекту Еммануеля Макрона, судячи
0: до цього. Це, до речі, вже грає Пашинян, президент Арменії.
2: Так, він на барабанах грав.
1: А, він же рок-музикант.
0: Так, шикарна історія. Так, і що, вибач, і що в Єревані? На площі Шарля Азнавура?
1: Я хотів пожартувати, що добре, що не було Зеленського.
0: Ти про піаніно?
1: Ну, звісно, ну, які ще жарти можуть бути. А, ось, і вранці Еммануель Макрон після цієї вечірки пішов бігати.
0: Красавчик.
1: Побігав по центральному там парку єреванському.
0: Це значить, що? Що, не бухали?
1: Значить, не пив. Да, ну, може, да? Трішки вина вірменського, да, бах, або коньячку.
2: Взагалі-то це був офіційний, красивий вечір. Просто трошки перейшов в караоке.
1: Ну, чисто, чуть-чуть. Чисто пісюльчку Арарату бахнув. І вийшов на пробіжку, він, до речі, такі кадри прикольні, людина постить, каже, та нічого такого, просто по центру Єревана бігає Макрон з охоронцями.
0: Нормально. Так от. Ми дуже можемо когось зустріти інколи зранку.
1: Ні, ну мені насправді, ну, жарти жартом, ну от мені подобається, коли от лідери країн відкриті, коли от Макрон може пробігтися по парку, да?
0: Да.
1: Зеленський зараз, ну, на жаль, не може через, певно, що безпокою момент.
0: Але дуже хотів.
1: Але дуже, ну, хоча б на велосипеді покатати.
0: Да, я думаю, що скоро
1: це. Бо кубики покачати, да. От, а так поки що тільки Макрон може.
0: Зе кубики.
1: Ну, давайте, весело. Давайте вже, знаєш.
0: 9:17 в Україні. Доброго ранку.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
8: to be a cat. У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
9: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
8: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
10: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
11: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
16: Реклама на радіо «Максимум».
17: Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Зараз година 26 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. У нас за 3 хвилини будуть гості і будуть презентувати не тільки пісню, а цілий альбом, що зараз доволі рідкісна штука.
1: Так, але дуже приємно, що зможемо одразу будемо слухати, знаєш, купу пісень, не тільки одну. Весь альбом.
0: Ну, ти так не видумуй вже.
1: Хотілося потрошку.
0: Ну, насправді почуємо, і ви першими почуєте одну пісню з цього альбому, так точно. А можливо, і весь альбом. А хто знає, як воно піде. За 3 хвилинки почуємось.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, на годиннику в нас, шановні друзі, пів на десяту, і в нас гості, і як представити, нещодавно була премія «Юна», я там був ведучий, моя донька була в залі старша, і 14 років, і вона така, я кажу, після премії, що тобі сподобалось, розкажи, ведучий, як тобі, вона каже, таке, просто таке, прикольно, нормально, кажу, що сподобалось, вона каже, який виступ найкраще, вона каже, ну точно циферблат, і вона каже, точно циферблат, я кажу, що, краще, ніж прям всі, вона каже, да, я прямо отримав задоволення, тому так хотів представити групу, як улюблену групу моєї доньки, і це, коли хтось слухає вас, але соромно зізнатися, вони кажуть, мої діти вас люблять, і підходять фоткатися, циферблат сьогодні, знаємо, привіт,
2: привіт, я одразу згадую Юну за два роки до того, де ти нас зі сцени щось таке нам ніс, що я навіть не знаю.
1: Ні, хороше. Був жарт про назву, про цифер.
2: А ми просто сиділи в залі, а там раз щось до циферблата, два, я думаю, блін.
3: А у вас був шанс цього року дати ляща на сцені?
2: Ні, не було.
3: Але ви не скористалися.
1: Не було.
4: А вони зараз прийшли в ефір, можете прямо зробити.
1: Дякую, дякую. Взагалі, я думаю, що на премії мають бути більш жорсткими до артистів в стилі американського. Коли можеш жартувати про все. І циферблат, до речі, сьогодні прийшли не з пустими руками, вони нам принесли, ні, не подарунки, а альбом цілий.
3: Пацани, а це
1: принесли.
3: Подарунки?
4: Це купа-купа пісень, так. Угу.
1: Так, розкажіть, що за альбом вийшов сьогодні вночі вже, от буквально, пару годин тому.
3: Це вже другий.
5: Це другий повноформатний українськомовний. Так, у нас були ще відхилення від курсу, але це так не зарахуємо. А альбом вийшов в 12 ночі, 6 числа. Для нас це величезний труд, який осягнув десь 6 років нашого життя. Угу. Ну, перманентно, звичайно, що не кожен день. Його треба слухати, про нього говорити в рамках етеру 3 хвилини складно. Я тому і запитав, скільки відбувається наше включення.
3: Бо... Ну, ти хотів, щоб у нас було півтори години?
5: Я ж не проти, але сказати якось як в форматі прес-релізу, це треба читати, а читати якось не камільфо в етері теж. Да. Тому я можу сказати, що це треба слухати від початку до кінця і давати такій музиці шанс.
3: Mm-hmm. Так, але 14 так. треків, здається, да?
5: Ну,
3: 13, напевно, да, і там інтро.
5: І да, враховуючи 14. На стрімінгах їх рахуємо як 14. Mm-hmm.
1: Ну, от я просто відкрив одразу да. альбом, щоб подивитися.
5: Да.
1: Значить, на YouTube Music вже коментарі навіть є, що написали.
3: Це, блін, це бачиш не тільки ти,
1: блін,
3: виходить.
1: Ну це шикарно написала, хтось, певно, що з групи вашої написав. Будь ласка, пишіть
2: це
1: пісні.
2: Мама,
1: ну в мене теж мама. Я вже не можу жити без вашої музики. Як же гарно звучить українська мова в цьому альбомі. Ви молодці. Написав, не знаю, дівчина чи хлопець, тут не зрозуміло. І от альбом, будь ласка, до речі, великий альбом, 14 пісень.
3: Але 14 не всі українською мовою.
5: Всі.
2: Це прикол такий. Це прикол такий.
3: Фьючер
2: Лав, теж українською.
3: Футурей.
2: Future Love.
3: Воно не повністю написано. Future Love. Це дві пісні, які просто називаються англійською мовою.
5: Або, італійською.
3: Італійською, так. І звучать вони все ж таки українською. Да? Але могли б не казати, щоб заінтригувати, щоб люди послухали.
5: Ми і не казали.
2: це зробив ти. До речі, ми хтось фанатів порахував, що він на 7 секунд довший, ніж минулий альбом.
3: Це зріст.
1: Я ходив на Джексона. Ви ходили на Джексона?
2: Ще ні.
1: І там, значить, є момент про створення його легендарного альбому. Де Білі Джин, де Трилер. І ось він, там є такий кадр, де він обирає головну пісню альбому. І він так і думає, він так прямо, цю Білі Джин, і потім так бере Трилер, і, знаєш, так ставить її нагорі, типу, да, це буде кліп найдорожче і так далі. У вас таке, яка пісня головна в цьому альбомі? От, і на яку ви ставите? Може, є таке?
5: Ні, у нас
2: мені здається
5: складно.
2: Просто, що Трилер не головна пісня на Трилі, бо всі, ну, думають, що знають Білі Джин, напевно. Да.
5: Стартова композиція, ну, тобто хіт-сингл, який б'є по обличчю. Ну, мало бути, напевно,
2: я
5: вона.
2: Я думаю, що Ромео і Джульєтта – це пісня.
5: Немає головних пісень в альбомі, все-таки ми не ті музиканти, яких про це варто питати. Це у нас критики почнуть потім.
3: Хоча альбом називається «Меланхолія», і є пісня «Меланхолія».
5: Так, є пісня «Меланхолія».
3: От. Але це не головна пісня, виходить.
2: Блін,
3: як би не здавалося.
4: А що ви пристали до людей? Їх четверо. Це важко вирішити.
2: Чому четверо?
4: Троє, так. Тобто вирішити.
1: Стоп, у нас сидить чувак на дивані. Ну ти ж теж з групи, скажи, будь ласка.
2: Все, у нас менеджер інколи теж приколи зі сцени.
1: Ну, я ж тому, да, менеджер це частина групи.
4: Джексону було легше вибрати ту конкретну композицію.
5: У нього теж було продюсерів мільйон поза плечима. Невже в цьому фільмі немає?
1: Є про юриста його, так. Ну, коротше, ми не про вас. Ми про вас.
2: І про доктора, напевно, є.
1: Ні, про доктора немає. Там по 80 якийсь рік, потім закінчується.
3: Але коли ми вирішували, яку пісню поставити, щоб запрем'єрити альбом, ви вирішили так. Давайте спочатку почнемо. І по суті, після інтро це перша пісня, яка називається «Ромео і Джульєта».
1: Ні, це перша інша пісня.
2: Але
1: це інтро.
3: Вона називається просто «Насолоджуйтесь». Тому там просто слово «Насолоджуйтесь».
2: Ні, ні, там не зов, там довше летить.
3: Як у ВВ, пам'ятаєте, було? Шановні, там щось...
5: Країна мрій.
1: До речі, я теж не бачу повну назву, бо на YouTube Music веде мені «Насолоджуйтесь, поки все не закінчив». І багато...
2: Ну, ось. От і не закінчив.
1: Це повна назва.
3: Давайте слухати «Ромео і Джульєту», перший трек з цього альбому. Ну, а потім, після цього, ви продовжите на Spotify, на Apple Music слухати весь альбом. Отже, циферблат «Ромео і Джульєта» просто зараз презентація альбому на радіо «Максимум».

0: Ультра довго.
1: Ну, слухай, да, ну, не дуже... Шекспір, не ні. Шекспір. І не Козловський.
2: Слухай, ну що, по-перше, хочу сказати, що дуже класно, мені дуже подобається. Раніше не дуже я слухав вас, а прям зараз
3: і
2: прям кайф.
3: Я якраз хотів ремарку зробити про твою доньку, що найбільше б дивиною мені років 3 назад чи 4 було б сказати, що мене слухають діти батьків, ніж навпаки.
2: Да.
3: І це дійсно така метаморфоза, яку ми ніяк не могли... спрогнозувати.
2: Ну, це комплімент. Давайте, це комплімент, бо все-таки у дітей більш ширший, мені здається, якими б ми не були сучасними, діти все одно бачать ширше, ніж ми точно. Слухай, дуже кайфова пісня і дуже класна. Мені прям дуже зайшло.
1: Ну,
2: як вам?
1: Мені супер.
2: А чого це ми вирішуємо, подобається нам чи ні?
0: Я не знаю, що ми з редактором.
2: Що нас за конкурс такий? Ну, ми ставимо
0: так. Хто ми такі?
2: Денис, розвертай крісло.
4: Ми ставимо.
2: Ні, класно, класно.
1: Подорослішала музика. От мені здається, що...
3: Я скажу, мені здається, наша спільнота трошки збиває з пантелику людей старшого віку, думаючи, що ми граємо щось таке солодке, підліткове. Це величезна помилка.
0: Чесно кажучи, це взагалі так дивно чути. Ми ж нам всі вставляли, що ви такі складний гурт, а тепер виявляється, що...
3: Мені здається, батьки мають, я це вчора якраз говорив з деякими нашими слухачами, батьки мають пишатися, що ваші діти слухають Циферблат не тому, що ви маєте любити цю музику, а не зовсім тому, що на смак фломастер різні. Тут питання в іншому, а в тому, що це хоча б говорить про світогляд, що людина вже чує структурно складну мелодику. Це просто факт. Mm-hmm. Факт. Це не тому, що я егоїст.
2: А тепер я зрозумів, чому альбом називається з меланхолією пов'язаний.
1: Ми недавно говорили про те, чому насправді от сучасна музика, вона стала трішечки простішою і не те, що трішечки простішою, а там досліджували музику там середніх віків, кудись вона йшла, і кажуть, що там настільки було багато оцих от ходів музичних, несподіваних, креативних, що зараз такого просто немає. І там дослідили, що дуже часто повторюється там гармонія, акорди повторюються один за одним. І ви ламаєте цю історію, мені здається.
4: Ми в той ранок забули про Циферблат.
1: Ми хотіли сказати, а Циферблат, ви чули?
0: Мені здається, що це дуже, якщо брати, от ми перед ефіром...
3: 22 секунди, 21.
1: Ні, нормально.
0: Якщо ми перед ефіром згадували ту ж Сабріну Карпентер, якщо залізти в аранжування, то там, в принципі, все дуже непросто. В Україні трошки спрощений погляд на те, як має поп-музика звучить. Не те, що має, а просто люди сприймають її.
1: Ну, знову ти про Козловського. Хто просив? Ніхто ж не просив.
0: А чого, до речі, обов'язково Козловський?
2: Нормальна музика у нього?
1: Нормальна музика.
3: Ці пісні люблять, вони резонують людям. Це найголовніше, повірте. Ми ж не зовсім якісь зашорені люди.
0: Ні, тобто, якщо є там Амаргалієва, я там і не слухаю, це не значить, що люди, якщо там мільйони людей слухають, це навпаки означає просто, що людям, от як Даня сказав, резонує оця музика. І це окей, музика ж для чого потрібна? Щоб викликати у них якийсь стан, емоції. Якщо їм зараз потрібно це, то в чому проблема?
2: Ні, це класно. Насправді, дивіться, я думаю, що це ж комплімент. От, якщо, вибачте, повертаємо знову до підлітків, наприклад, до мого підлітка. В неї там в плейлісті є там Білі Айліш, є Циферблат, є та сама Карпентер. Ні, я маю, що в неї якийсь американський репчик, тобто, і це зовсім різна музика, але їй подобається, і це кайфово. Так що ми вас вітаємо, дуже класний альбом, і всіх, звичайно, закликаємо слухати альбом, бо це ж не просто музика, це історія, і дійсно отак от сісти або в машині і прослухати весь альбом спочатку до кінця, це є кайф якраз. Тому що зараз не так часто хтось випускає альбоми.
1: До речі, це прям рідкісна історія. Ми вас вітаємо, нехай альбом набирає швидкості, летить туди, куди йому треба, там, де він має бути. Ну і, звичайно, чекаємо вас в гості з новими треками, з новими альбомами. Ви вже, до речі, почали роботу над новим альбомом.
0: Боже, Денис! Дай цей підстоп.
3: Але не на студії,
1: так. Тобто зараз збирається те, що називається в стіл,
3: так? Це ж наше життя, я не знаю, хтось з вас драматургом хоче стати, наприклад.
2: Так, да, я хочу.
3: Чому ні, так?
2: Да? Чому?
3: Напевно ж, вдома ви щось пишете собі.
1: Анатолій,
2: я пишу.
1: Пишете
2: собі? Я пишу.
0: В нотатках.
2: Я думаю, напишу стендап-концерт якийсь.
3: Наприклад.
2: Чому ні?
3: Ви ж не всі, значить, якщо ви написали, ви вже гастролюєте.
2: Ні, поки що ні.
3: Багато чого вдома робиться.
1: Так що, друзі,
2: шукайте на Apple Music, на YouTube Music, на Spotify, на будь-яких платформах Меланхолія. Чудовий новий альбом від Циферблат.
1: А ми що? А ми сьогодні з вами прощаємося вже і кажемо вам до завтра. Ми рівно о 7:00 будемо тут в цій студії і у ваших приймачах з ранком на максимум. Все? Що нічого не скажете людям?
4: Да? Ні, скажемо.
0: Співчуваємо ведучим, що їм всьому ранку виходить в ефір.
2: Нічого, нормально. Все, бережіть себе і свою родину. Всім пока.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
5: Реклама. З знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та поспілкуйтеся з лікарем.
5: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікується суха і тепла погода. На заході до плюс 28 градусів, на півночі також плюс 28 і без опадів. На сході 25 із позначкою, плюс опадів також не прогнозують. На півдні України сьогодні повітря прогріється до 23 градусів, без опадів. В центральній частині також без опадів і плюс 26. У столиці сьогодні плюс 29, дощу не буде.
5: Погода на максимум. Реклама.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.ua.
12: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: Слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама на Радіо Максимум.
15: Android Auto. Слухай.
16: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. На Радіо Максимум.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. І урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки у транспорт чи кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Податкова сповістила, що береться за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування в сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Мовляв, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть і нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у податковій. «Укрзалізниця» нагадує, що квитки для пасажирів з інвалідністю можна купувати онлайн, тобто не потрібно для цього звертатися безпосередньо до каси на вокзалі. Щоб скористатися з послугою, треба оновити застосунок «Укрзалізниці», в профілі натиснути «Додати пільгу» та ввести номер посвідчення за потребою вімкнути позначку «Людина на кріслі колісному». Якщо не вдається додати пільгу в «Укрзалізниці», радять звертатися до управління соцзахисту. В Арабських Еміратах показали найшвидші в світі американські гірки. Атракціон в тематичному парку Ferrari World в Абу-Дабі розігнався до 240 км на годину, усього за 4,9 секунди, що стало новим досягненням у Книзі рекордів Гіннеса. Для порівняння, боліди Формули-1 розвивають швидкість у межах 220-250 км на годину на прямих ділянках трас. Однак цей атракціон, що, між іншим, зроблено за мотивами Формули-1, розганяється швидше за існуючий болід. Під час поїздки пасажири відчувають таке саме навантаження, як і професійні автогонщики під час різких маневрів. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
4: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку. Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптик.ua, сьогодні на всій території України очікується суха і тепла погода. На заході до 28 градусів, без опадів. На півночі також без опадів і плюс 28. На сході України до 25 градусів прогріється повітря і опадів не прогнозують. На півдні сухо і плюс 23, в центральних областях до плюс 26 градусів і також без опадів. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 29 на термометрах.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
5: Доброго раночку. 6 травня.
6: Оце, знаєш, я про це, коротше, давно хотів про це поговорити.
5: Про кавуську і раночки?
6: Про кавуську і раночки, так. Да. Нам час поговорити, Денис. Тобі скоро 50.
5: Давай по правді, це тобі скоро 50.
6: Добре, мені скоро 50.
5: Тобі швидше.
6: Добре, це дзеркальне відображення страхів. Добре, тобі скоро 40. Треба припиняти це. Давай так, серйозно. Доброго ранку. Давай вивчимо.
5: Шановне
6: товариство, доброго ранку.
5: Односельчани,
6: шановне громадо.
5: Так от красиво звучить.
7: Доброго ранку, Україна.
6: Доброго ранку, так, будь ласка. Кавуську ми прибираємо, добраночку прибираємо. Ну, давайте серйозніше. Нам треба серйозні теми. Досить у цих хіхеньких.
5: Все, виросли. Все. Ти бачиш, а як воно відбувається?
7: Так, я пішла звідси.
5: В один ранок. А ти підтягуйся.
6: У нас, дивись, у нас гендерно, хотів сказати гендерно-нейтральне, ні. Гендерно.
5: А ми не знаємо. Гендерно, ми не знаємо, Анатолій.
6: Гендерно-справедливе шоу. У нас немає там жінка, чоловік, у нас тут всі на рівних правах. Будь ласка, Ір, можеш перепаркувати машину, до речі, мою? У нас рівні права. Це означає, що довіряю жінкам їздити машину, що ми немає упереджень.
7: Це
6: серйозна заявочка.
5: Я не знаю навіть, чим завершити цей вихід, тому що почали красиво.
7: Але важко якось для ранку, ні?
5: Важко,
6: так. Почали ми...
7: 50 я вже почула.
5: А ми ж не можемо просто натиснути кнопочку і піти далі?
6: Ні, ми можемо.
7: Чому можемо, до речі?
5: А, ми можемо. Ви не можете, я можу. Кнопочка у мене.
7: Дивіться. Я можу встати і теж допомогти тобі.
5: Ти не можеш.
7: Чому?
5: Бо ти паркуєш машину Анатолійовича.
7: Ти весь проти жінок.
6: Ні, він не проти жінок. Денис проявляє мускулінність, він чоловік, це нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
1: Реклама на радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Чинному нардепу повідомили чергову підозру у державній зраді. Офіс Генпрокурора пише, що підозрюваний через публікації в соцмережах поширював проросійські тези. Він уже перебуває в СІЗО, проте навіть так він, цитую, продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду і матеріали для каналів готує під час зустрічі з адвокатами, які потім передають заготовки адміністраторці соцмереж політики його цивільній дружині. У прокуратурі не вказують, про кого йдеться, проте народний депутат України Олександр Дубинський заявив, що йому і справді оголосили ще одну підозру. Єдиний центр із залучення іноземців до військової служби пообіцяв глава Офісу президента Кирило Буданов. До кінця травня розроблять механізм його створення. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців супроводжуватиме іноземців від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. До речі, колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко отримав посаду позаштатного радника керівника Офісу президента. Як пише Рух Чесно, Тігіпко став одним із трьох позаштатних радників Буданова. Інші двоє – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, а також Роман Дев'ятов, колишній заступник голови Одеської обласної організації партії «Удар». Про Тігіпка я нагадаю, що він є власником «Універсалбанку», саме на базі ліцензії «Універсалбанку» і працює більш відомий усім «Монобанк». Президент Франції влаштував музичний виступ під час візиту до Єревана. Це сталося під час державного бенкету у понеділок ввечері. Еммануель Макрон виконав відому пісню «Богема» французького шансоньє і поета Шарля Азнавура. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підіграв йому на барабанах. Ба більше, президент Вірменії Вагн Харчутрян також зіграв кілька нот однією рукою на роялі. До слова, чинний прем'єр Вірменії Нікол Пашинян на початку року створив власний музичний гурт під назвою «Варче Бенд». Назва утворена із перших двох складів слова «прем'єр» вірменською мовою, ну і слова «бенд». Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе «Ентеросгель». «Ентеросгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Світ ТВ Originals представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
9: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
14: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
15: OTP Bank реклама.
16: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
18: Слухай, слухай, слухай!
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Заради Сашка.

0: А пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні на всій території України очікується суха і тепла погода. На заході до 28 градусів, без опадів. На півночі також без опадів і плюс 28. На сході України до 25 градусів прогріється повітря і опадів не прогнозують. На півдні сухо і плюс 23, в центральних областях до плюс 26 градусів і також без опадів. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 29 на термометрах.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, давай, Анатолійович, не виїзні, тебе уважно слухають. Розкажи нам про круїзи.
2: А може випливні, знаєш?
1: Ну, давай так. І не випливні, і не виїзні.
3: Ну, по-перше, жінки виїзні. По-друге, як кажуть в театрі опери і балету, деякі чоловіки виїзні. Якщо у вас є ласіни...
1: Нам нічого не заважає.
3: Я просто нагадаю, що там не повернувся у нас з відпустки один там артист балету. По-третє, все одно настане в нас справедливий мир і в Одеський порт, і в українські порти в Криму, в українську Криму, будуть приходити лайнери тільки так.
1: Ми віримо.
3: А, значить, і тут жінка розповіла, як вона була в круїзі. Заплатила вона одна була, але заплатила якби як за двох, тому що каюта на двох, типу, $5900.
1: Ага.
3: Що, в принципі, дороговато. Але це такий лайнер без дітей. Ну, це не означає, що там, що там оргії. Ні.
1: Так тут їй не цікаво.
3: Або хоч, коли немає дітей, то автоматично оргії. Ну, якби, так сталося.
2: Що робити?
1: Просто
2: без
1: на
2: дітей,
1: що ти
2: да?
1: це розказуєш, я не розумію.
3: Ні, жінка, насправді, може, вона на це розраховувала. Каже, оргії не було. Скукатіше. Скукатіше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 12-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Економіка України гальмує через критичний дефіцит кадрів. Близько 67% компаній скаржаться на нестачу працівників, а 62% вакансій залишаються незаповненими. Це нам повідомляє Державна служба зайнятості. Системні проблеми включають мобілізацію, масову імміграцію, демографічні втрати та невідповідність навичок потребам ринку, що призводить до зниження темпів виробництва та розвитку. Також бізнесу заважає корупція та ріст цін. Такі проблеми вимагають швидкого перерозподілу робочої сили та перенавчання для забезпечення повоєнного відновлення економіки. Втім, оскільки Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників, до країни завозитимуть мігрантів з Пакистану, Бангладешу, Індії та Туреччини, заявила Юлія Жовтяк, керівництва Держслужби зайнятості. За її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавцю необхідно витратити приблизно 150 тисяч гривень. Директорка Держслужби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталося 1 200 000 людей порівну чоловіків і жінок, а торік лише 600 тисяч із них, 80% жінки. Польща збудує в Україні платний автобан до Львова. Швидкісна автомагістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М-10, яка з'єднує КПП Корчова-Краковець зі Львовом, пишуть польські медіа. Фінансування буде забезпечувати польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою стягуватиметься плата як з легкових, так і з вантажних автомобілів, а отримані кошти будуть надходити до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні. А от на Мальті запровадили незвичну державну ініціативу. Громадянам платитимуть близько 25 тисяч євро за добровільну відмову на 5 років від водійського посвідчення. Якщо людина вирішить повернутися за кермо раніше, їй доведеться повернути отримані кошти. Таким чином, уряд Мальти прагне зменшити кількість приватних автомобілів і розвантажити дороги. Мальта тривалий час стикається з хронічною проблемою заторів через надзвичайно високу щільність населення. Щоб ви розуміли, тут проживає понад 1700 осіб на 1 квадратний кілометр. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіни.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
12: Оновлене супер преміум.

0: Головний шеф-кухар України.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому випи. Переносьте номер, шовнулось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026-го. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брат в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.ua.
11: Деталі на сайті Ліки.ua.
12: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
13: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
12: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от просто, коли кажеш, і хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якого інтернету і зв'язку зі світом.
2: Клас.
1: Хоча, це ж печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Зато вилізла, язик отакений, накачаний. Але за нею слідкували. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені дистанційно.
2: Так. Все як в Лук'янівському СІЗО.
1: Все як в Лук'янівському СІЗО.
2: Люди за ними слідкують. А ти не знаєш?
1: Ні, Денис.
2: Я скину документальні фільми.
1: Денис, схоже тебе засмутити? Ні, зовсім не схоже на Лук'янівське СІЗО, бо в Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
2: До речі.
1: Навіть іноді більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янівського СІЗО.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікується суха і тепла погода. На заході до 28 градусів, без опадів. На півночі також без опадів і плюс 28. На сході України до 25 градусів прогріється повітря і опадів не прогнозують. На півдні сухо і плюс 23, в центральних областях до плюс 26 градусів і також без опадів. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 29 на термометрах.
0: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У нас готують зміни дорожнього законодавства, щоб привести їх до норм Євросоюзу. Про це йдеться в урядовому законопроєкті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, пропонують ввести нові категорії АМ для мопедів, швидкість до 45 км на годину, та А2 для мотоциклів, потужністю до 35 кВт. А ще пропонують принцип поступового доступу до керування транспортом, залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби, з 17 категорії Б та БЄ лише у супроводі досвідченого водія, з 20 років потужні мотоцикли категорія А, з 24 років автобуси категорії Д і ДЄ або з 21 року за наявності професійної підготовки. «Київстар» попередив про відключення зв'язку третього покоління. Оператор мобільного зв'язку пояснює, що натомість його абоненти остаточно перейдуть на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати під сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють в мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно буде замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що розширили перелік ліків, які відпускаються безоплатно або з мінімальною доплатою. До списку доступних ліків включено оригінальні інноваційні лікарські засоби, що застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, профілактики інсультів та тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань органів дихання. Ці ліки відпускаються за електронним рецептом в аптеці, що має договір із Національною службою здоров'я. Знайти таку аптеку можна на сайті служби. Ну і наостанку, французька броварня зіткнулася із різким ростом продажів після юридичних претензій Йоко Оно, вдови Джона Леннона, легендарного лідера гурту «Бітлз». Річ у тім, що броварня назвала своє крафтове пиво «Джон Лемон», пише «Ле Фігаро». Причому лагер із імбіром та лимоном пивоварню випускає вже близько 5 років. Однак у березні цього року юридична фірма, що представляє інтереси ОНО, зажадала припинити продаж напою та відкликати усю продукцію. Врешті сторони домовилися, пивоварня має розпродати виготовлені 5 тисяч пляшок до 1 липня. Однак через розголос навколо історії броварня продала усе це за кілька днів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Просить ці нова акція «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджено.

0: 5 грамів. Всього за 29,90.
1: А тебе, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті «Атрамаркет.ком».
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом.
2: Їй, до речі, потім з бухгалтерії прийшов скрін про зарплату. Правда, виявилося згенерованою. Не зовсім правдиво.
3: Підвищили.
4: Непогано. План, насправді, був ідеальний. Просто трошки реальність підставила. Ну,
3: таке буває. А слідкуйте. Ага, попались вона.
4: А
3: треба бути уважним.
2: Але дивіться, ну, з іншого боку, якщо так філософськи до цього підходити, то от хто ходить повз це дерево, наприклад? Ну, там, тисячу людей. А скільки людей це дерево, наприклад, побачили б на цій фотографії в соцмережах? Мільйони людей.
3: Да.
2: Тобто для мільйонів людей це дерево підстрижене. А для якоїсь тисячі нещасної воно не підстрижене. Тобто розумієте, що по факту, кажу, довести можна.
3: Я лінію захисту будував саме на цьому. Ідеально.
2: Напишіть нам, ми вас захистимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Ви слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Настя Чимровська, і будемо говорити про ранок, бо ранок – це фундамент усього дня, і знаєте, що якщо побудувати ранок напередодні ввечері, ваш початок дня буде не хаотичним забігом, а буде таким збалансованим, класним, і, можливо, навіть вам вистачить часу на якісь ранкові ритуали. Перше правило – це чисті поверхні. Лише 10 хвилин вечірнього обходу кімнати, і ви повертаєте речі на свої місця, повністю прибираєте візуальний шум, і доведено, що така чиста поверхня, чиста кухонна раковина, до прикладу, з вечора, суттєво знижують рівень стресу під час першої кави, бо ви контролюєте простір, а не він вас. Наступний крок – це підготовка бази. Наберіть, наприклад, воду в чайник, підгодуйте одяг заздалегідь. Статистика каже, що такі прості дії економлять до 20 хвилин ранкового часу. А саме ці хвилини можна витратити на спокійний сніданок замість панічних пошуків. Ну, а ще спробуйте впровадити такі звички вже, можливо, сьогодні і завтра відчути різницю. Тож майте собі на увазі, ну, а буквально за пару секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, завтра вночі температура повітря буде від 10 до 15 градусів по всій Україні, в день від 23 по 28. Покажуть термометри, опадів не передбачається, лише на Закарпатті та в Карпатах можливий короткочасний дощ. В Києві опадів також не буде, а температура протягом доби буде коливатися від 14 до 27 тепла.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Леви бізнесу. На Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
9: Hyundai.com.ua. Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Світ TV Originals представляє.
12: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів із відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюванням не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть позбавленням права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна із ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. А от у Сан-Франциско планують провести цілий чемпіонат світу із перегонів сперматозоїдів. Це щоб привернути увагу до проблем зниження народжуваності, пише «Нью-Йорк Пост». Для змагання, яке пройде в травні, зберуть 128 зразків статевих клітин чоловіків з різних країн. Переможців визначать на спеціально створеній трасі, а саме місце проведення заходу тримається в таємниці. А от головним стимулом для учасників стане грошовий приз у розмірі 100 тисяч доларів для переможця. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.

0: У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Світ TV Originals представляє
2: «Це впізнай брехню».
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
3: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
10: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
11: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
16: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
17: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
16: Чарівний світлосад дарує 100 000 на садово-паркове освітлення.

0: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Доброго раночку. 6 травня.
2: Оце, знаєш, я по це, коротше, давно хотів про це поговорити.
1: Про кавуську і раночку?
2: Про кавуську і раночку, так. Да. Нам час поговорити, Денис. Тобі скоро 50.
1: Давай по правді, це тобі скоро 50.
2: Добре, мені скоро 50.
1: Тобі швидше.
2: Добре, це дзеркальне відображення страхів. Добре, тобі скоро 40. Треба припиняти це. Давай так, серйозно. Доброго ранку. Давай вивчимо.
1: Шановне
2: товариство, доброго ранку.
1: Односельчани,
2: шановна громада.
1: Так, отак от красиво звучить.
3: Доброго ранку, Україна.
2: Доброго ранку, так, будь ласка. Кавуську ми прибираємо, доброраночку прибираємо. Ну, давайте серйозніше. Нам треба серйозні теми. Досить у цих хіхеньких.
1: Все, виросли. Все. Ти бачиш, а як воно відбувається?
3: Так, я пішла звідси.
1: В один ранок. А ти підтягуйся.
2: То у нас, от дивись, у нас гендерно, хотів сказати гендерно-нейтральне, ні. Гендерно...
1: А ми не знаємо. Гендерно, а ми не знаємо, Анатолій.
2: Гендерно-справедливе шоу. У нас немає там жінка, чоловік, у нас тут всі на рівних правах. Будь ласка, Ір, можеш перепаркувати машину, до речі, мою? У нас рівні права. Це означає, що я довіряю жінкам їздити машину, що ми не маємо упереджень.
3: Це серйозна заявочка.
1: Я не знаю навіть, чим завершити цей вихід, тому що почали красиво.
3: Але важко якось для ранку, ні?
1: Да.
2: Почали ми...
3: 50 я вже почула.
1: А ми ж не можемо просто натиснути кнопочку і піти далі?
2: Ні, ми можемо.
3: Це до речі?
1: Ми можемо. Ви не можете, я можу. Кнопочка у мене.
2: Дивіться.
3: Я можу встати і теж допомогти тобі.
1: Ти не можеш.
3: Чому?
1: Бо ти паркуєш машину Анатолійовича.
3: Ти весь проти жінок.
2: Ні, він не проти жінок. Денис проявляє мускулінність, він чоловік, це нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Ви слухаєте радіо «Максимум» в ефірі Настя Чумировська. Ви знаєте, інтер'єр іноді може впливати на психіку більше, ніж з вами ми думаємо. Психологи розвиділяють речі, які непомітно висмоктують нашу з вами енергію і сили. Перевіряємо свій простір прямо зараз. Перше – це візуальний шум. Старі чеки, купи газет, одяг на стільцях. Вони змушують мозок працювати в режимі постійної обробки зайвої інформації. Ну, а друге – це мертві речі. Це можуть бути засохлі рослини або розбитий посуд. На підсвідомому рівні вони асоціюються з втратами та застоєм і пригнічують настрій, навіть якщо ми цього не помічаємо. Також зверніть увагу на освітлення. Тьмяні лампи або перегорілі лампочки провокують апатію, особливо в робочій зоні. Ну і ще один нюанс – це речі на потім. Я знаю, що майже в кожного вони є одяг, який чекає, поки ви схуднете, чи навпаки наберете вагу, або коробки з якимсь нерозібраним хламом. Це створює відчуття незавершеності життя і теж на нас не дуже добре впливає. Тож, що я пропоную зробити? Я пропоную позбутися хоча б декількох таких об'єктів сьогодні і здивуватися, наскільки легше стає дихати. Ну, а буквально за пару секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні опадів не передбачається, лише на Закарпатті та Карпатах можливий короткочасний дощ. Температура вночі від 10 до 15 градусів, в день від 23 до 28 по всій Україні. В Києві опадів не передбачається, температура вночі 13 градусів тепла, в день від 27 до 28.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки у транспорт чи кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Податкова повідомила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій службі. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною. Але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Ну і наостанку, дещо в продовження теми, львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою. Але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки, за підтвердження виконаних робіт. І передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомі з інструкцією та консультуйте з лікарем.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, давай, Анатолійович, не виїзні, тебе уважно слухають. Розкажи нам про круїзи.
2: А може випливні, знаєш?
1: Давай так. І не випливні, і не виїзні.
3: Ну, по-перше, жінки виїзні. По-друге, як кажуть в театрі опери і балету, деякі чоловіки виїзні. Якщо у вас є ласіни...
1: Нам нічого не заважає, як
3: я кажу. Просто нагадаю, що там не повернувся в нас з відпустки один там артист балету. По-третє, все одно настане в нас справедливий мир і в одеський порт, і в українські порти в Криму, в українську Криму, будуть приходити лайнери тільки так.
4: Ми віримо.
3: А, значить, і тут жінка розповіла, як вона була в круїзі. Угу. Заплатила вона одна була, але заплатила якби як за двох, тому що каюта на двох, типу, $5900.
4: Ага.
3: Що, в принципі, дороговато. Але це такий лайнер без дітей.
4: Угу.
3: Ну, це не означає, що там, що там оргії. Ні.
4: Так тут їй не цікаво.
3: А виходить, що коли немає дітей, то автоматично оргії. Ну, якби, так сталося.
2: Що ще робити?
4: Просто
2: на що
4: ти це розказуєш, я не розумію.
3: Ні, жінка, насправді, може, вона на це розраховувала. Каже, оргії не було. Скукатіше. Скукатіше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: слухаєте Радіо Максимум. В ефірі Настя Чумровська і маю чудову новину для всіх фанів Євробачення. Організатори цьогорічного конкурсу у Відні готують справжній вибух ностальгії драйву у гранд-фіналі, який відбудеться 16 травня. Що буде відбуватися? Українські зірки повертаються на головну сцену Європи. Це буде Руслана та Вірка Сердючка, які стануть частиною масштабного інтервал-акту під назвою «Святкування». Це буде таке велике воз'єднання легенд конкурсу, де наші артисти посядуть почесні місця як одні з найяскравіших учасників в історії. Нагадаю, що в 2004-му Руслана буквально розірвала сцену своїми дикими танцями, привівши тоді перемогу України, а за 3 роки після того Вірка Сердючка з срібним хітом «Dancing Lush at Mumbai» стала справжнім світовим феноменом, і їх виступи досі входять у топ найкращих перформансів за всі часи існування шоу. Тож ставимо собі нагадування на суботу, 16 травня, щоб не пропустити цей історичний момент, це красиве шоу. Ну і, звісно, вболіваємо за нашу Лелеку, яка вже повною мірою готується до конкурсу. Ну, а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра очікується в Україні погода без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах можливий короткочасний дощ. Температура вночі від 10 до 15, тепла в день від 23 до 28 по всій Україні. В Києві опадів не передбачається, температура вночі 13 градусів тепла в день від 27 до 28.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
8: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
9: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, студія Анастасія Чемровська. Відразу про таке. Чинному нардепу повідомили чергову підозру у держзраді. Офіс генпрокурора пише, що підозрюваний через публікації в соцмережах поширював проросійські тези. Він уже перебуває в СІЗО. Проте навіть він, цитую, продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду і матеріали для каналів готує під час зустрічей з адвокатами, які потім передають заголовки адміністрації соцмереж. Політика, його цивільні дружині. У прокуратурі не вказують, про кого йдеться, проте народний депутат України Олександр Дубінський заявив, що йому і справді оголосили ще одну підозру. До речі, колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко отримав посаду позаштатного радника керівника Офісу Президента. Як пише Рух Чесно, Тігіпко став одним із трьох позаштатних радників Буданова. Інші двоє – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, а також Роман Дев'ятов, колишній заступник голови Одеської обласної організації партії «Удар». Про Тігіпка я нагадаю, що він є власником Універсалбанку. Саме на базі ліцензії Універсалбанку і працює більш відомий усім Монобанк. Єдиний центр із залучення іноземців до військової служби пообіцяв глава Офісу Президента Кирил Буданов. До кінця травня розроблять механізм його створення. Буданов зазначив, що єдиний центр з рекрутингу іноземців супроводжуватиме іноземців від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. Президент Франції влаштував музичний виступ під час візиту до Єревана. Це сталося під час державного банкету в понеділок увечері. Еммануель Макрон виконав відому пісню «Богема» французького шансоньє і поета Шарля Азнавуара. Прем'єр-міністр Ніколь Пашинян підіграв йому на барабанах. Ба більше, президент Вірменії Іван Хачатурян також зіграв кілька нот однією рукою на роялі. До слова, чинний прем'єр Вірменії Ніколь Пашинян на початку року створив власний музичний гурт під назвою «Варча Бенд», назва утворена з перших двох складів слова «прем'єр» вірменською мовою та слова «бенд». Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: А тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакт. Тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місток вилучили 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
10: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від...

0: 2021 року.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: слухаєте Радіо Максимум. В ефірі Настя Чемеровська. І сьогодні не сама. Сьогодні в мене Вікторія Булітка, учасниця гурту «Метелик» в гостях. І, скажімо так, з подарунком у вигляді своєї творчості і нової пісні. Привіт тобі!
1: Привіт і всім добрий день. Гарного всім настрою.
0: Так сказала, хорошо. Слухай, гурт «Метелик». Чого сама? Де?
1: Так, коханий, ой, наречений, ой, Кирюша Попович, соліст гурту «Метелик», разом зі мною він зараз працює і не зміг вийти у ефір. Тож я сьогодні на амбразуру до вас і буду розказувати.
0: Ну, як справжня дружина, як справжня опора, як то, що має бути, розумієш?
1: Ну, так.
0: В цьому світі, коли
1: не знаю, шия чи голова, чи може я поки що там, знаєш.
0: Ну, сьогодні виходить, що плече.
1: Ну, так.
0: Добре, давай трошки про пісню. Така романтична назва «Ти моє». Ти моє. Так прям аж до мурашечок. Як виникла ідея, про що пісня? Буде кліп, не буде кліпа? Що відбувається взагалі? Розкажи трошки.
1: Так, почалося з того, що поїхала я у Німеччину разом з дизельним туром благодійним. І в той момент Кирюша присилає мені, поки мене було, він там щось засумував і каже, я написав нову пісню. Він мені присилає там демочку, я так слухаю, кажу, у мене мурахи, давай, я хочу, зараз я приїжджаю і одразу пишемо. І там не вистачало буквально там декілька строчок, тож там строчки «Вічність з тобою» – це пару хвилин, а більше нічого не треба, це мої, а все інше – це Кирюхіна. От, тож він створив цю пісню, він створив музику і він зробив аранжування.
0: Ну так от іноді обставини…
1: Всі заслуги йому!
0: Добре, ми передаємо всі заслуги Кирилу, звісно. І будемо слухати пісню?
1: Так, давай.
0: Прем'єра, гурт «Метелик», «Ти моє», зараз в ефірі «Радіо Максимум».

0: Тільки що ви послухали прем'єру пісні на радіо «Максимум». Це був гурт «Метелик» і пісня «Ти моє». Зараз нас учасниця гурту Вікторія Булітко. А в гостях, слухай, Віка, ну я тебе вітаю. Дуже класна пісня. Вона і романтична, і драйвова, і качова, і все отак от одночасно з нею відбувається, і наспівувати хочеться.
1: Отак і хотілося, щоб кожному хотілося наспівати цю пісню, і щоб, знаєш, кожна пара зняла своє відео з цієї пісні. Отак мені хочеться. Так можна?
0: Так можна. Так можна, треба розібратися з парою, я зніму.
1: Так, ми зараз знайдемо тобі. До речі, у тебе зараз в студії три, Вікторія, навіть не одна, три.
0: Ну добре, я загадала бажання, але спочатку хочу грошей.
1: Одразу багатий треба.
0: Слухай, ну а якщо серйозно, які у вас з Кирилом найближчі плани, що від вас очікувати, бо це завжди цікаво і завжди надихає, направду.
1: Так, у нас попереду дуже багато пісень, які зараз лежать, вони чекають, тому що у нас є і вальс. Нам хотілося б його от зараз зробити спеціально.
0: На весільний сезон.
1: Ну, ми хотіли для того, щоб діти в школах, так, щоб вони завальсували. І там, знаєш, такий ще приспів, ну, вона така душещипательна, і вона така, там просто є такі слова, як під звуки сирени ми з тобою танцюємо. І вона така, прям, знаєш, розриває душу, на сьогоднішній день це ж кожному знайомий.
0: Слухай, ну, вас така, направду, така стилістика, що вона актуальна в будь-який період часу, тому...
1: Ну, зараз так. От, а взагалі-то так, нам хотілося, щоб діточки потанцювали, але ми не встигаємо зробити, бо з'явилася ця пісня «Ти моє», вона нас, знаєш, на своїй хвилі повела за собою. Тож, ту ми пісню переносимо, кліпчик на «Ти моє» ми ось-ось знімаємо, мабуть, будемо знімати на Київському морі. Ага. Є вже, да, задумочки, і навіть зі мною була нещодавно Лілія Ребрик і Юлія Мотрук з «Дизель-шоу» в нашому турі, і вони сказали: «Так, Віка, ти маєш зайти в море київське і бути в такій прозорій ковтині, щоб ти така, начебто, і в білому, знаєш, так.
0: Але така і...
1: Але щоб трішечки було видно, саме те, знаєш, оці метелики, щоб виглядали з-під ковтини. От, і, тобто, робимо кліп. Але сьогодні вночі ми розуміли, що от виходить пісня, у нас немає відео, у нас, точніше, є лірик-відео, де можуть люди слухати і читати слова і вчити разом із нами, але відео, щоб бачили, як ми співаємо, не було. Тож, сьогодні вночі, десь о 12-й, ми записали просто вдома, поставили на себе прожектор, і зняли відео, де Кирюха грає на гітарі, і разом ми з ним співаємо.
0: Мені іноді здається, що такі відео навіть краще за найдорожчий кліп, бо вони чесні, і вони про тут і зараз, і вони в моменті. Ви великі молодці! Я вас ще раз вітаю з прем'єрою. Кирилу передаю привіт. Тобі от прям в студії кажу дякую ще раз. Ви слухали радіо «Максимум». У нас в ефірі був гурт «Метелик», його учасниця Вікторія Булітко. До зустрічі знову з новим ми піснями чекаю.
1: Па-па.
2: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от, просто, коли кажеш, хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якого інтернету і зв'язку зі світом.
2: Клас.
1: Хоча, це ж печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Зато вилізла, язик отекений, накачаний. Але за нею слідкували. Ага. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені дистанційно.
2: Ага. Так. Все як в Лук'янівському СІЗО.
1: Все як в Лук'янівському СІЗО.
2: Да. Але, тоже, люди сидять за ними слідкують. А ти не знаєш?
1: Ні, Денис.
2: Я скину документальні фільми.
1: Денис, схоже тебе засмутити? Ні, зовсім не схоже на Лук'янівському СІЗО, бо в Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
2: До речі.
1: Навіть іноді більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янівського СІЗО.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: слухаєте радіо Максимум в ефірі Настя Жемровська. І ви знаєте, травень завжди він такий плідний на новини, особливо на новини з Євробачення. А трошки розповім, що там зараз робить наша лелека. Вона вже розповіла, чи в чому буде виступати, і це буде образ від нашої дизайнерки Літковської. Вже з'явилися світлини з першої репетиції. Крім дизайнерки Лілі Літковської, до роботи долучилася ще стилістка Маргарита Шекелі. На створення вбрання пішло 20 метрів тканини та години ручної роботи. Але, звісно, образ не простий, він є таким символічним. Центральний елемент образу – це плетений корсет з 8 видів натуральних тканин – шовк, віскоза, шовкова органза. Також є леле чи крило, воно присутні в образі. Це як візуалізація внутрішньої волі людини та нагадування про могутність природної енергії і коли ми дозволяємо собі розправити плечі. Такий красивий костюм, фото вже є в мережі, ви можете подивитися. Ну, а я нагадаю, що фінал Євробачення, гранд-фінал Євробачення буде 16 травня, і на цей гранд-фінал ще приїдуть наші українські артисти Руслана та Вірка Сердючка, тому шоу буде неймовірне. І сподіваюся, лелека також трапить до гранд-фіналу. Будемо чекати і спостерігати, ну, а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні опадів не передбачається, лише на Закарпатті та в Карпатах можливий короткочасний дощ. Температура вночі від 10 до 15, тепла в день від 23 до 28 по всій Україні. В Києві опадів також не буде, температура вночі до плюс 13, в день від 27 до 28 градусів з позначкою плюс.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Ми прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Ха!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Настя Чемровська, і відразу про таке у Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, і зараз є багато фейкових бронював, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювань. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти? 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Поліція повідомила, що посилить контроль за дотримання вимог до номерних знаків автомобілів. Підстави для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-яке порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати на відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч гривень, навіть з позбавленням права керування на срок від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовується необхідністю привести наше законодавство у відповідність до міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це вже переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгу діяльності. Вийшли на новий світовий рівень. У Сан-Франциско планують провести чемпіонат світу з перегонів сперматозоїдів, щоб привернути увагу до проблеми зниження народжуваності, пише Нью-Йорк Пост. Для змагання, яке пройде в травні, зберуть 128 зразків статевих клітин від чоловіків із різних країн. Переможці визначатимуть на спеціально створеній трасі, а де саме пройде захід, це тримається у секреті. А от головним стимулом для учасників стане грошовий приз у розмірі 100 тисяч доларів для переможця. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково поспілкуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Світ TV Originals представляє
9: «Це впізнай брехню».
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
10: Може, яка інтрига?
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
12: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
13: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
14: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
13: Якщо ліки, то Ліки.ua.
14: Деталі на сайті Ліки.ua.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом.
2: Їй, до речі, потім з бухгалтерії прийшов скрін про зарплату. Правда, виявилося згенерованою. Не зовсім правдиво.
3: Підвищили? Непогано.
4: План, насправді, був ідеальний. Просто трошки реальність підставила.
3: Таке буває. А слідкуйте. Ага, попались вона.
4: А
3: треба бути уважним.
2: Але дивіться, з іншого боку, якщо так філософськи до цього підходити, то хто ходить повз це дерево, наприклад? Ну, там, тисячу людей. А скільки людей це дерево, наприклад, побачили б на цій фотографії в соцмережах? Мільйони людей.
3: Да.
2: Тобто для мільйонів людей це дерево підстрижене. А для якоїсь тисячі нещасної воно не підстрижене. Тобто розумієте, що по факту довести можна.
3: Я лінію захисту будував саме на цьому. Ідеально.
2: Напишіть нам, ми вас захистимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Настя Чумировська. І якщо ви ще не вечеряли, а у вас ще попереду купа справ, то знайшла вам не просто як собі дати нарешті поїсти, а ще і зробити дуже класну праву на усвідомленість. Якщо ви не знали, що право на усвідомленість дуже такий трендовий, але водночас і дуже класний інструмент, який допомагає боротися зі стресом та тривожністю. Він простий і от добре підходить до вечері, чи до обіду, чи до сніданку, коли вам то треба зробити. Коли збираєтесь перекусити, відсовуєте телефон, ноутбук, зосереджуєте свою увагу на самій страві. Порозглядайте її, порахуйте, скільки кольорів бачите, опишіть подумки аромат цієї страви і повільно скуштуйте. Сконцентруйтесь максимально на смаках і не поспішайте. Хай 10-15 хвилин ви будете наодинці зі своїм смаколиком, і така техніка, направду, дасть вам не тільки нормально, спокійно поїсти, а і переключитись, заспокоїтись та перестати нервувати і, знаєте, от погано думати, коли не встигаєш нічого і в голові каша, то така історія, вона доволі класно працює. Принаймні, спробувати її зробити можна, це зовсім не складно. Ну, а буквально за пару хвилин повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, завтра нас з вами очікує погода без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах можливий короткочасний дощ. Щодо температури, то вночі вона буде від 10 до 15 тепла, а в день від 23 до 28 по всій країні. Вночі в Києві опадів теж не передбачається, як і в день. Температура у нічний час до плюс 13 буде підніматися, ну а в денний до 28.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
6: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама на радіо «Максимум».
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів із відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюванням не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть позбавленням права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна із ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. А от у Сан-Франциско планують провести цілий чемпіонат світу із перегонів сперматозоїдів. Це щоб привернути увагу до проблем зниження народжуваності, пише «Нью-Йорк-Пост». Для змагання, яке пройде в травні, зберуть 128 зразків статевих клітин чоловіків з різних країн. Переможців визначать на спеціально створеній трасі, а саме місце проведення заходу тримається в таємниці. А от головним стимулом для учасників стане грошовий приз у розмірі 100 тисяч доларів для переможця. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерос Гель також і в капсулах.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
3: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
2: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
12: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
11: І щоб вигідно.
12: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
13: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
14: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Доброго раночку. 6 травня.
2: Оце, знаєш, я по це, коротше, давно хотів про це поговорити.
1: Про кавуську і раночку?
2: Про кавуську і раночку, так. Нам час поговорити, Денис. Тобі скоро 50.
1: Давай по правді, це тобі скоро 50.
2: Добре, мені скоро 50. Добре, це дзеркальне відображення страхів. Добре, тобі скоро 40. Треба припиняти це. Давай так, серйозно. Доброго ранку. Давай вивчимо.
1: Шановне
2: товариство. Доброго ранку.
1: Односельчани.
2: Односельчани, шановна громада.
1: Так, доброго ранку. Красиво звучить.
3: Доброго ранку, Україна.
2: Доброго ранку, будь ласка. Кавуську ми прибираємо, добраночку прибираємо. Ну, давайте серйозніше. Нам треба серйозні теми. Досить оцих хіхеньких.
1: Все, виросли. Все. Ти бачиш, а як воно відбувається?
3: Так, я пішла звідси.
1: Годин ранок. А ти підтягуйся.
2: У нас, от дивись, у нас гендерно, хотів сказати гендерно-нейтральне, ні. Гендерно...
1: А ми не знаємо. Ми не знаємо, Анатолій.
2: Гендерно-справедливе шоу. У нас немає там жінка, чоловік, у нас тут всі на рівних правах. Будь ласка, Ір, можеш перепаркувати машину, до речі, мою? У нас рівні права. Це означає, що довіряю жінкам їсти машину, що ми немає упереджень.
3: Це серйозна заявочка.
1: Я не знаю навіть, чим завершити цей вихід, тому що почали красиво.
3: Але важко якось для ранку, ні?
1: Важко,
2: почали ми...
3: 50 я вже почула.
1: А ми ж не можемо просто натиснути кнопочку і піти далі?
2: Ні, ми можемо.
3: Чому можемо, до речі?
1: А, ми можемо. Ви не можете, я можу. Кнопочка у мене.
3: Дивіться. Я можу встати і теж допомогти тобі.
1: Ти не можеш.
3: Чому?
1: Бо ти паркуєш машину Анатолійовича.
3: Ти висі проти жінок.
2: Ні, він не проти жінок. Денис проявляє мускулінність, він чоловік, це нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
4: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті
6: atb.com. Світ ТВ Оріджиналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
6: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама на радіо «Максимум».
12: Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки у транспорт чи кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Податкова повідомила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилять роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій службі. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною. Але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Ну і наостанку дещо в продовження теми. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою. Але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки, за підтвердження виконаних робіт. І передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомте з інструкцією та консультуйте лікаря.
3: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
13: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
12: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
14: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
15: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
16: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». «Максимум». «Шличок» на свіжому повітрі.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, давай, Анатолійович, не виїзні, тебе уважно слухають. Розкажи нам про круїзи.
2: А може випливні, знаєш?
1: Давай так. І не випливні, і не виїзні.
3: Ну, по-перше, жінки виїзні. По-друге, як кажуть в театрі опери і балету, деякі чоловіки виїзні. Якщо у вас є ласіни...
1: Нам нічого не заважає.
3: Я просто нагадаю, що там не повернувся в нас з відпустки один там артист балету. По-третє, все одно настане в нас справедливий мир і в одеський порт, і в українські порти в Криму, в українську Криму, будуть приходити лайнери тільки так.
4: Ми віримо.
3: А значить, тут жінка розповіла, як вона була в круїзі. Угу. Заплатила вона одна була, але заплатила якби як за двох, тому що каюта на двох, типу, $5900.
4: Ага.
3: Що, в принципі, дороговато. Але це такий лайнер без дітей.
4: Угу.
3: Ну, це не означає, що там, що там оргії. Ні.
4: Так тут і не цікаво.
3: Або хоч, коли немає дітей, то автоматично оргії. Ну, якби. Так сталося.
2: Що робити?
4: Просто
2: на що
4: ти це розказуєш, я не розумію.
3: Ні, жінка насправді, може, вона на це розраховувала. Каже, оргії не було. Скукатіше. Скукатіше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.
1: І повзалі не...

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч, навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму. Оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Нереальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
12: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
13: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
12: А українські страви?
13: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
12: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
13: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
12: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція нова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: OTP Bank реклама.
20: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
21: У студіях «Світла» в епіцентрі та «Новій лінії» робота кипить.
22: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
21: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб.
23: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
24: Раз, два,
0: 3.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
19: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
26: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от просто, коли кажеш, і хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якого інтернету і зв'язку зі світом.
2: Хоча,
1: це ж печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Зато вилізла, язик отакений, накачаний. Але за нею слідкували. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені дистанційно.
3: Так. Все як в Лук'янівському СІЗО.
1: Все як в Лук'янівському СІЗО.
3: Але люди сидять за ними слідкують. А ти не знаєш?
1: Ні, Денис.
3: Я скину документальні фільми.
1: Денис, схоже тебе засмутити? Ні, зовсім не схоже на Лук'янівському СІЗО, бо в Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
3: До речі.
1: Навіть іноді більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янівського СІЗО.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
7: У тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів, і з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України у нас є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Інший нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту, відомий своїми, м'яко кажучи, нестандартними ініціативами, «Слуга народу» Георгій Мазурашу. У своєму новому дорубку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас і так дозволений лише із 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально. Те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною. Але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно з Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки за підтвердження виконаних робіт. Ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовує це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму. Оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів, і з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України у нас є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Інший нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту, відомий своїми, м'яко кажучи, нестандартними ініціативами, слуга народу Георгій Мазурашу. У своєму новому дорубку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас і так дозволений лише із 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально, те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною, але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки за підтвердження виконаних робіт, ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч, навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму. Оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні, значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів, і з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України у нас є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Інший нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту відомий своїми, м'яко кажучи, нестандартними ініціативами «Слуга народу» Георгій Мазурашу. У своєму новому дорубку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас і так дозволений лише із 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально, те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною, але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно з Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки за підтвердження виконаних робіт, ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч, навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів, і з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України у нас є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Інший нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту відомий своїми, м'яко кажучи, нестандартними ініціативами «Слуга народу» Георгій Мазурашу. У своєму новому дорубку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас і так дозволений лише із 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально, те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною, але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно з Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки за підтвердження виконаних робіт. Ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили доган.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч, навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму. Оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів, і з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України у нас є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Інший нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту відомий своїми, м'яко кажучи, нестандартними ініціативами «Слуга народу» Георгій Мазурашу. У своєму новому дорубку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас і так дозволений лише із 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально, те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною, але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через